0: Poslušate Radio Veseljak.
1: Slovenija, odkud lepote tvoje?
2: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
3: Slovenija brez meja. Oddaja za Slovence doma in po svetu.
2: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
4: Lepo pozdravljeni v oddaji Slovenija brez meja, v kateri danes gostimo prvič ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, Suzano Lep Šimenko, ki je nastopila mandat letos. Toliko aktivnosti je, da se nismo uspeli še srečati.
5: Ja, lepo zdrav. Ja, res je.
4: Lepo zdrav, Suzana, dobrodošla v naši oddaji in dobrodošla tudi na resorju, ki ga pokrivate. Zdaj verjetno lahko že ocenite, v kaj ste se podali in v kakšno zgodbo ste padli. Kako se počutite tukaj? Ste presenečeni, ste pričakovali tako zelo naporne dneve, kot jih imate, pa po drugi strani tudi tako zelo lepe?
5: Ja, v bistvu nisem presenečena, nekako sem pričakovala, da bo izgledalo približno tako, kot je. Moram reči, da je zelo pozitivno. Velika olajševalna okoliščina je to, da sem vseeno področje že zelo dobro poznala, ker sem bila pač v prejšnjem mandatu predsednica komisije v državnem zboru, ki je pokrivala Slovence za mesto in po svetu in tudi večino ljudi, vsaj teh glavnih naših predstavnikov skupnosti, sem v bistvu že poznala prej. Mm. Tako da sam začetek dela ni potreboval nekega uvajalnega časa in tega spoznavanja, ampak smo lahko dejansko takoj stopili v akcijo in začeli reševati izzive in se seveda srečevati z našimi rojaki. No, tako da je naporno, ampak na drugi strani ti pa tudi zelo veliko da, ker so stiki z našimi rojaki res srčni in potem nekako pač zmoreš, ja, ta tempo od jutra do večera, pa tako rekoč 7 dni v tednu.
4: Ja, imate kar naporno, imate pa tudi srečo, da imate dobro pomoč, a ne? Vaša desna roka je državna sekretarka Helena Jaklič, ki je na tem vašem položaju že bila, a ne? 2 mandata nazaj,
5: tako
4: da ste dve, ki zelo dobro poznata.
5: Točno to.
4: Situacijo prejšnjega ministra imate pa tudi verjetno na roko, a ne? Vam pomaga, če se le da.
5: Tako, jaz mislim, da to, da imamo res tako utečeno ekipo, ki področje pozna, veliko pripomore, absolutno, in obe v bistvu z državno sva zelo aktivni, ker seveda ne moreš biti na dveh koncih naenkrat, je odlično, ne, da se lahko včasih malo prerasporediva, pa tudi sicer, no, moram reči, da ekipa zaposlenih na uradu so res ljudje, ki delajo z dušo in srcem za to področje, smo majhni, ampak mislim, da res predani, no, temu področju in res lahko zelo dobro delamo. No. Tudi vodja kabineta je prišla z menoj v bistvu iz državnega zbora, ki je tudi prej tam to področje pokrivala, no, tako da smo res ekipa totalna taka, ki zadeve že pozna in je lahko začela napolno delati. Naslednji trenutek. Uh-huh. Ja, gospod Arčon, z njim smo pa vloge v bistvu zamenjala, ne? Tako da on pa tudi pozna delo tukaj, pa zdaj spoznava še delo v državnem zboru na sami komisiji, tako da tudi sodelovanje s komisijo verjamem, da bo tudi v tem mandatu zelo dobro.
4: Danes v oddaji Slovenija brez meja gostimo ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospo Suzano Lep Šimenko, v nadaljevanju z njo o trenutno največjih izzivih na področju Slovencev v izseljenstvu.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Danes v oddaji Slovenija brez meja gostimo ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospo Suzano Lep Šimenko. Vsak mandat nekaj prenese, nekaj odnese. Na kaj ste naleteli vi? Kaj je trenutno največja problematika Slovencev v izseljenstvu, ki bi jo radi rešili? Glede na to, da ste lahko zagrabili za delo že kar prvi dan, verjetno imate tudi načrte, kaj boste pa vendarle uspeli premakniti, pa kje je največja potreba potem, da vskočite kot urad?
2: Zdaj, izzivov je veliko, ne? Tudi so različne od države do države. Zdaj, seveda, imamo zelo različne skupnosti. Imamo ponekod že tretje, četrte ali pete generacije Slovencev. Imamo tako imenovane novodobne izseljence in njihovi razlogi, zakaj so zapustili Slovenijo ali pa pač številni so se rodili druge, so seveda različni in zato tudi izzivi teh skupnosti so različni. Jaz mislim, veliko krat jih je treba zgolj povezati. To, kar ugotavljamo skozi, je, da včasih manjka ene informiranosti, zato mislimo tudi na uradu narediti več na tem področju, ker enostavno tudi naši rojaki niso seznanjeni z vsemi možnosti sodelovanja z Slovenijo, ki jih imajo. In pa mislim, da so pač veliki izziv seveda mladi, kako jih vključiti v aktivnosti naših skupnosti. Številni se povezujejo sami med seboj, ne pa morda toliko z temi starejšimi skupnostmi, tako da moramo mogoče tu najti načine, ne, kako jih malo bolj povezati in vsak, bom rekla, tudi naš obisk, ne nazadnje, ki združi mlajše generacije in pa te starejše skupnosti, jaz mislim, da je zelo dobrodošel, ne, ker se med seboj ne spoznajo in se začne odketi neka nova prijateljstva, ki verjamem, da lahko na dolgi rok prinesejo neke dobre rešitve. Tisto, kar je pa seveda še tudi predvsem na področju izseljenstva in z Slovenci po svetu, bom rekla, taka zamojena priložnost, pa je večje gospodarsko sodelovanje. Ne. Tukaj se enostavno kot država ne zavedamo, da so nam lahko oni daleč najboljša vstopna točka. Imamo številne uspešne podjetnike, gospodarstvenike, raziskovalce, z katerimi pač je potrebno navezati sodelovanje in pač te stvari izkoristiti v dobro njih in seveda tudi Slovenije.
1: Danes v oddaji Slovenija brez meja gostimo ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospo Suzano Lep Šimenko. V nadaljevanju z njo o tem, kakšne so možnosti urada za Slovence v zamejstvu in po svetu in kje vse sploh lahko pomagajo.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Danes v oddaji Slovenija brez meja gostimo ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospo Suzano Lep Šimenko. Kaj pa lahko tukaj vi kot urad naredite? Pač, ja, Slovenci v izseljenstvu, ki so zelo uspešni na področju gospodarstva, podjetništva, si želijo pomagati Slovencem, si želijo tudi navezovati stike. Kaj pa lahko vi pri tem pomagate?
2: Ja, predvsem mislim, da jih lahko povežemo. Da lahko povežemo te prave ljudi z pravimi organizacijami, lahko morda tudi, kar na prihodnje tudi nameravam, na kakšne izmed poti peljati gospodarske delegacije iz Slovenije, ki bodo seveda zainteresirane za posamezna območja, da se enostavno med seboj spoznajo. Če jih mi povežemo, verjamem, da bodo oni sami potem povezave spostavile in da lahko enostavno potem tudi sodelovanje enostavno poteka. Tako da tukaj si zagotovo imamo še veliko kaj za narediti, tudi zagotovo bomo v tej smeri težimo, je pa seveda veliko odvisno tudi od finančnih sredstev, ker če želiš malo nekaj na novo narediti, potrebuješ tudi vsaj nekaj malo več finančnih sredstev, da lahko kaj tudi ponudimo in ja, zdaj smo v fazi sprejemanja proračuna in upam, da bomo tudi te stvari uredili v tej smeri in da bomo lahko potem delali na polno že v naslednjem letu.
1: Pogosto rečejo slovenski izseljenci, da tisti podjetniki, ki so tukaj v Sloveniji, ki delujejo in imajo toliko izkušenj s tujino, da niso zaupljivi do njih, da zaradi tega težje navežejo stike, tako da verjetno ste tukaj vi ta ključen element.
2: Tudi to mogoče, ampak predvsem pa mislim, da se ne poznajo dovolj med seboj. Ne? Veliko krat slišimo od naših urejakov, da si želijo sodelovanja, da se nikoli nihče ne obrne na njih. Sami si zavedajo, da imajo v tistem okolju, kjer so sami ustanovili podjetje, zagotovo daleč največ znanja v tistem trgu, ampak če jih nihče ne kontaktira, če se nihče na njih ne obrne, ne? Potem pač do teh povezav ne more priti. No, jaz pa verjamem, da so to tudi trgi, ki so za Slovenijo zanimivi in da lahko tu še marsikaj naredimo.
1: Hvala ministrici za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospe Suzani Lep Šimenko, za danes, v naslednji oddaji pa z njo o tem, kaj vse je doživela, spoznala, srečala na obisku pri Slovencih v ZDA. Tam je namreč močna skupnost Slovencev, ki pa je med seboj tudi zelo povezana. Kljub temu se soočajo z velikimi izzivi, kaj to je, kot že rečeno, v naslednji oddaji, za danes pa hvala ministrici in vsem vam, ki ste naj spremljali v pogovoru. Lep pozdrav vsem Slovencem na vse strani sveta, naslišanje danes teden v oddaji Slovenija brez meja, sicer pa verjamem, da vsak dan na valovih Radija Veseljak. Srečno!
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Dame in gospodje, samo za vas.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Veseljak.
1: Obličečku

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Spoštovani glasbeni prijatelji, lepo pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Današnja predstavnica arhiva bo instrumentalna polka Zlati zvoki avtorjev brata Vilka in Slavka Avsenika. Pesem je naslovna skladba dvojnega LP albuma Zlati zvoki, ki se pod okriljem založbe Helidon ponaša z letnico nastanka 1972. Ansambl bratov Avsenik je z milijonsko prodajo plošč prestrelil glasbeno tržišče v zahodni Nemčiji leta 1964. Takrat jim je založba Telefunken podelila prvo zlato ploščo. Več 10 milijonov zvestih poslušalcev jih je pahnilo v resnične zvezde takratnega srednjeevropskega show biznisa. Avseniki so poslušalce pridobili z iskreno glasbo, spretnost propagandnih manevrov pa je bila zgolj postranskega pomena. Ob podelitvi prej omenjene prve zlate plošče je založba Telefunken s sedežem v Hamburgu Avsenikom priredila veliko slavje. Povabili so evropske glasbene zvezde, producente in tudi novinarje. Vsem prisotnim so postregli z dobrotami takratne jugoslovanske kuhinje, stregle so stevardese v opravah jugoslovanske flote jat, skratka, celotno slavje je potekalo v soju domovinskega obeležja. Ta medijsko odmeven dogodek je Avsenikom odprl vrata na največje radijske postaje v srednji Evropi. Na neki radijski postaji so bili Avseniki v mesečni oddaji izglasovani kar 18-krat zapovrstjo. Ko so Avseniki prehajali v višek popularnosti, se jim je zgodila še ena prelomnica. V Hamburgu so na isti dan imeli sočasno koncert Avseniki in svetovno znani Rolling Stonesi. Verjeli ali ne, Avseniki so imeli v dvorani nekaj tisoč obiskovalcev več kot Rolling Stonesi. Dragi prijatelji, hvala za vašo pozornost. V slovo vam naštejem še imena glasbenikov, ki vas bodo razveseljevali naslednjih nekaj minut. Slavko Avsenik, klavirska harmonika, miksos, bariton, Leo Ponikvar, ritem kitara, Franz Košir, trobenta in Albin Rudan, klarinet.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399. Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
0: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Vikend, ki je pred nami, bo sončen, jasen, s prijetnimi jesenskimi temperaturami. Najvišje dnevne se bodo povzpele vse tja do 22 stopinj in iz dneva v dan bo bolj toplo. Lepo dobro jutro vam voščim, poglejmo, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Do predvidoma 7. oktobra bo zaprt izvoz Nanos na primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Vipavi zaradi del. Od danes, od 7. ure zjutraj pa vse do srede, 30. septembra do 17. ure, bo zaprta cesta Bizeljsko-Orešje prav tako zaradi del, no zaradi del pa bo vse do ponedeljka do 5:30 ure zjutraj zaprta cesta Vrhnika pod Peč v Kamniku pod Krimom. Pazite še karkoli na cestah, radarsko ali policijsko kontrolo. Dobrodošli, da nas pokličete na brezplačno 0813-02. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti!

0: Bukvarna.
1: Dobrodošli v naši Bukvarni. Na široko odpiramo vrata delom slovenske književnosti, vse od prvih zapisov do sodobnih del. Anja Marin vas bo peljala v čarobni svet književnosti in vam po poti pokazala vse, tudi tiste skrite lepote naše besedne umetnosti skozi čas.
2: Že dolgo se moj duh več prost ne ziblje, v sininah jasnih kakor lahni ptič. Jetnik je zdaj, ki ude trudno giblje, v bok cigan, ki ženega bi rič. Hudo mi je, nogo teži veriga, tesno tišči železo mi roko. Moj dan se že do smrti ranjen dviga, moj prostor je teman, srce bolno. O, plahi mesec zimske pokrajine, ti sladko sonce, vse pomladi vir, oblak preteč, ki blisk iz njega šine, jesenski veter, blaženi nemir. Kaj niste vi mogočni, mi so drugi? Zakličite, vam še zaupa duh, rešite ga, ki skoraj gine v tugi, vas čuje še glasovom zemskim gluh. Kot svetli plamen sveče zatrepeče, ko vaše sile živi dih spozna, ki ga ponese v pesmi bele sreče, iz ječe do viharnega neba.
1: V današnjo Bukvarno smo spet povabili žensko. Še iz šolskih klopi se spomnimo, da so berila in šolski kanon po večini sestavljala dela, ki so jih napisali moški. Ženski so opisale v tistih časih je bilo manj, veliko težje pa so dosegle, da so bila njihova dela slišana, opažena ali celo izdana. Naša današnja gostja je bila zagotovo opažena. Uroče Krnar Dečelaska, ki je bila celo življenje živa kot poper, je danes z nami. Dame in gospodje, Lili Novi.

0: je Bukvarna.
1: Današnjo bukvarno smo začeli z verzi iz pesmi Rešitev iz zbirke Temna vrata, ki jo je napisala Lili Novi. Ime zazveni znano in prepričana sem, da vas je veliko takih, ki veste, da je Lili obstajala, a o njej vsi skupaj ne vemo prav veliko. Lili se je rodila v Gradcu, v plemiški družini očetu češkemu Nemcu, avstrijskemu častniku, Gvidu Haumederju in Slovenki Ludoviki Ahačič, ki so jo klicali Vika. Mati Vika se je s hčerko Lili po smrti moža iz Gradca preselila v Ljubljano, nazaj k ugledni družini Ahačič, ki je imela stanovanje na Starem trgu v Ljubljani v čudoviti hiši, kjer danes lahko vidimo spomenik posvečen Lili Novi. Lili se je kot majhna deklica najprej šolala doma, kasneje pa je nekaj časa obiskovala šolo za boljša dekleta, odkoder pa so jo zaradi vedenja izključili. Baje je bila preveč živa in kot taka, verjetno po mnenju vodilnih, slab zgled za ljubljanska boljša dekleta. Tako je spet pristala na šolanju doma. Domači učitelji in guvernante so jo poučevali v nemščini, slovenščini in angleščini. Ko je bila starejša, je vsako leto obiskovala tudi svojo svetovljansko teto na Dunaju. Vso to znanje in vsi ti učitelji so v Lili le krepili sposobnosti povezane z jezikom. Torej znala je angleško, nemško, francosko in slovensko. Lili je začela pisati, ko ji je bilo 6 let, a je to držala zase vse do zakona. Njen talent je odkril njen mož. Gremo korak nazaj. Lili je nekega večera na zabavi v kazini spoznala oficirja. Edvarda, Wilhelma, Gustava, Viktorja, Novija, Valesberga. Z njim se je poročila, imela 2 hčerki in z njim živela na Češkem in na Reki. Dobro situirana družina, talent in ljubezen. Imela je vse. A ne za dolgo. Kako se je situacija

0: Poslušate Bukvarno.
1: Lili Novi je danes z nami v Bukvarni. Če bi jo zares videli in gostili, se z njo pogovarjali in družili, bi nam zagotovo ostala v spominu. O njej pišejo hvalospeve mnogi slovenski pisatelji. Spominjajo se je kot ognjevite ženske. Ta ženska pa je morala večkrat v življenju stisniti zobe. Kot majhni ji je umrl oče, zato sta se z mamo preselili v Ljubljano. Njenemu možu se je stanje po vojni poslabšalo, zato je moral na zdravljenje v psihiatrično bolnišnico na Češko. Obstaja tudi zgodba o tem, da ga je zapustila, zato ker je izvedela, da ima sifilis. A Lili ni bila tip ženske, ki obupuje. Zato je vmes, ko so bili časi težji, za krajši čas odprla mlekarno. Tako, pesnica in mlekarka. Kot pesnica je svoje pesmi dolgo časa pisala v nemščini, vrata v poezijo pa si je pravzaprav odprla s prevajanjem. Prevedla je Prešerna, Župančiča in velik del Geteja. Poleg pesmi za odrasle pa je v času po vojni, ko čas ni bil dejansko naklonjen njeni poeziji, pisala tudi pesmi za otroke. Njen dober prijatelj in zaveznik Josip Vidmar je o njej zapisal. Njen nemir, njeno beganje, njeno neustavljivo sklepanje znanstev in prijateljstev, njena oblastiželjnost in skoraj strahotna odpornost so imele svoj izvor v tej močni in nekoliko divji duši. Še tik pred koncem pa kot zanimivost in v razmislek. Lili je bila že skoraj stoletje nazaj mnenja, da si ne znamo več vzeti časa zase, za razmislek, lepoto in prijatelje. Zato se je odločila, da bo ustanovila društvo ljudi, ki razumejo plemenito lenobo. In tako je nastala čisto prava liga lepe lenobe. Učlanite se kdaj vanjo, če tudi za uro ali dve pa vam ob koncu naročam. Anja Marin, bodite dobro.
0: To je bila Bukvarna.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
2: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
3: Naj bo zima topla. Naročite kurilno olje pri Halo Olje. Hitro na 080-1137. Dostava v Ljubljani z okolico.
4: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
5: Si kamnosek ali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
6: Pridi v Avtohišo Klemenčič. Dobič ugoden nakup gum, možno menjavo in hrambo. Avtohiša Klemenčič na Tržaški cesti 425 v Ljubljani.
7: Marketing design, najboljše polepitve.
8: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
9: Tudi tokrat bo izjemno termalno. Zakaj?

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Štrukelj moj, oh, oh, oh, manči, štrukelj moj.

0: Davide Gamsi, Trofea.
1: Moje srce poplesava.
0: Dejan Dogaja, moje srce poplesava.
1: Vedno za vedno boš moja.
2: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi se je v polnoči uradno zaključila enomesečna referendumska kampanja in se je začel volilni molk. Ta bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri. V tem času je prepovedano kakršnokoli nagovarjanje volivcev. Evropska unija je kljub nižji zapolnjenosti skladišč zemeljskega plina od zgodovinskih ravni pripravljena na zimo, je na podlagi poročila sistemskih operaterjev prenosnega plinskega omrežja zatrdila Evropska komisija. Kot so pojasnili, lahko nižje ravni zalog namreč kompenzirajo z večjim uvozom utekočinjenega zemeljskega plina. Ameriški predsednik Donald Trump želi svoje igrišče za golf v West Palm Beachu na Floridi preurediti v predsedniško letovišče po vzoru Camp Davida v Marklandu. Namenjeno bi bilo sedanjim in prihodnim ameriškim predsednikom ter obiskom tujih državnikov. Trumpovo golfišče je od njegovega posestva Mar-a-Lago oddaljeno manj kot 8 kilometrov. Na Češkem že drugi dan potekajo lokalne in delne senatne volitve, ki veljajo za prvi pomemben preizkus javnega mnenja za vlado pod vodstvom premijeja Andreja Babiša. Vladajoča koalicija si bo na volitvah prizadevala ukrepiti prisotnost v lokalni politiki in senatu, medtem ko bo opozicija v senatu skušala ohraniti večino. Volivci lahko svoj glas oddajo še danes do 14. ure. Danes se bo odvila 120. dirka po Lombardiji, na kateri bo nastopil tudi slovenski šampion Primož Roglič, medtem ko petkratnega zaporednega zmagovalca Tadeja Pogačarja zaradi poškodbe po padcu na Vuelti ne bo na startu. Dirka se začne ob 10:45, kolesarje pa v cilju pričakujejo okoli 17. ure.
2: Prijazno, sobotno jutro voščimo z veseljaka. No, danes bomo imeli zmerno do pretežno oblačno vreme, popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno tudi rahlo deževalo. V noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Temperature od 12 do 16, na goriškem obmorju okoli 20. V nedeljo se bo razjasnilo, v ponedeljek pa bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno razjasnila.
3: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Dobro jutro še na slovenske ceste. Dve obvestili, torej med Blagovico in Vranskim proti Mariboru bo popolna zaprta od torka 13.10. Od 22. ure pa do srede 14.10. do 34. Med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani pa bo popolna zapora od srede 14. oktobra od 10. zvečer pa do četrtka 15.10. do 16:30 zjutraj. To je zaenkrat vse, varno previdno na vaši jutranji sobotni poti. Če bo kje že kakšen radar, že kakšen zastoj pa. Dobrodošli, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Krasno dobro jutro vam voščim, res je, ko zagledate in zaslišite moj glas, torej veste, da je na vrsti vikend. No, tale vikend pa bo za vse veseljake še prav poseben, tudi z razlogom, ker je danes prišel dan D, ko bomo skupaj praznovali 30 let delovanja, ljubezni do slovenske glasbe in povezovanja. Zelo se veselimo tega dogodka, veseli smo, da smo napolnili našo čudovito dvorano Domžala do zadnjega kotička in jaz sem sigurna, da se bo danes tole petje z dvorane slišalo kar daleč naokoli. Tako da res lepo, da boste z nami preživeli tale večer. Vsi tisti, ki ne boste z nami, pa upam, da se boste se malo spomnili, pa z nami popraznovali naš velik rojstni dan. No, naj se muzika in praznovanje začne že tukaj na našem radiju, na vse zgodaj z dobro muziko. Vsem, ki ste z menoj, torej dobro jutro, naj se začne odličen vikend.

0: Radio Veseljak. Za toplo zimo in pomlad kurilno olje dostavlja Hubad. 0800 2236. Možnost plačila na obroke.
1: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejemu Komendo.
2: Pridan Kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre.
1: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
2: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
3: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Arend24.si.
8: Ste zamudili svojo najljubšo oddajo? Veseljak uživo z Darjo Gajšek.
9: Skupaj nam res lušno bo.
8: Skeden fešto.
10: Spet boš pas v naši vas, tu je skeden fešta.
8: Z jasno in glasno.
11: Jasno in glasno.
8: Priljubljen koncert ali katero drugo oddajo TV Veseljak Golica brez skrbi. Vaše najljubše oddaje vas čakajo v aplikaciji MOV Slovenija. Oglejte si jih takrat, ko imate čas in uživajte v najboljši domači glasbi, zabavi ter nepozabnih televizijskih trenutkih.

0: Upam, da se sliši tale veseljakov glas tudi v vaše domove. Dobrodošli v moji družbi v tem čudovitem jutru. No in danes je prav poseben dan za vse tiste, ki imate danes zgod. No, kaj več o tem zagotovo zaupamo tudi v nadaljevanju. Če ste srečne, torej vse najboljše za vaš god.
1: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na veseljaku. Pa vse najboljše za god.
2: Dobar dan, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Sveti Daniel je bil misijonski škof. Njegov načrt je bil evangelizacija Afrike. Ponesi luč tja, kamor nišče ne stopi, je zares nekaj velikega. Milost imam sodelovati za misionarjem Antonom Kerinom, ki je skoraj 40 let deloval na Madagaskarju. Ko pričuje o razmerah v tistih krajih in spremembah, ki jih prinaša vera v ljubezen, vidiš, da vera premika gore, predvsem pa najprej ljudi, na bolje. Pri misionarjenju ne gre za vsiljevanje, ampak za ponižno držo, predvsem zgled, ki vleče. Dragi Daniel, Danilo, Dani, pa vse najboljše za god.
1: Godovnike na veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: Svet je naš in naša je tudi vremenska napoved, torej zmerno do pretežno oblačno. Popoldne in zvečer pa predvsem na jugovzhodu, torej občasno lahko rahlo dežuje. V noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Temperature od 12 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 20 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, v ponedeljek pa sprva po večini oblačno, noč čez dan pa postopna razjasnitev.
1: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
0: Dobro jutro še na slovenske ceste. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. To je to, varno, previdno, strpno, če bo kje že kakšen radar, kakšen zastoj, mora biti še kakšna ovira, no vse to nam poročate na nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Člani kluba Baby Center ta vikend nakupujete kar 15% ugodneje in to prav vse. Festival nakupov traja le do nedelje 11. oktobra. Pohitite v Baby Center ali na babycenter.si.
2: Sobota na veseljaku.
0: Takšna jutranja, ja, še malce bolj umirjena sobota za tiste, ki imate prost dan, za vse ostale, ki pa danes že pridno delamo, pa tudi štejemo svoj takt dobrega ritma v družbi veseljaka, tako da vam želim res prijetno, prijetno jutro in z dobro muziko bomo vse skupaj tudi nadgradili. Dodajem pa, da vas že povabim tudi k ogledu naše oddaje z Jasno in glasno, ki bo že danes večer, kaj vse je Jasna pripravila, no vse to vam zaupamo nadaljevanje. Zdaj pa vas prepustim najboljši, najbolj okusni slovenski glasbi.

0: Jasno in glasno. Novosti, novi obrazi in sveže pesmi z domače glasbene scene.
1: In to že danes ob 20. Ne pozabiti, to soboto bo pri Jasni zelo glasno, zares glasno. V gosti prihaja Damjan Murko z uspešnico Moj mali ku. V narodu zabavni preobleki družbo mu bo delal ansambel Opel. Na den sceno pa se vrača Katja Lesjak iz nekdanjega Skaterja, danes La Primo, ki bo predstavila novo pesem Ko mimo mene greš. Čaka nas tudi domači kviz, pa harmonika, pa Kostan in Robertova zgodba o izgubljenem rekordu in seveda nagradna igra. Igra za 3 pakete Islamedica Kut. No, vajni pa smo že, da naš Lovro vsako soboto pripravi kakšno navihano priredbo iz znamenitih slovenskih pesmi. No, to si bo izbral tematiko, ki postaja vroča, to je Kostan, ki se že peče po slovenskih krajih in mestnih ulicah. Ni pa poceni, tako da Lovro že razmišlja, kako bi se to sploh speljal. No, pa si ga privoščimo čist na kratko, kako mu gre. Vi pa obvezno ne zamudite danes oddaje ob 20. Samo na TV Veseljak Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
3: Uniforest vas ta vikend vabi na jesenski sejem Komenda. Na zunanjem razstavnem prostoru 66 bomo skupaj z našo prodajalno predstavili gozdarske vitle, cepilnike drv, rezalno-cepilne stroje in drugo gozdarsko mehanizacijo. Vabljeni, da si ogledate gozdarsko mehanizacijo Uniforest v živo.
4: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Veseli svatje. V družbi veseljaka, no včerajšnji petek pa je tudi imel svojo čudovito zgodbo. Ja, gostili smo predsednika Gasilske zveze Slovenije, gospoda Janka Cerkvenika, ki je kaj več povedal torej o tem čudovitem poklicu in poslanstvu. Je pa oktober tudi mesec požarne varnosti, kar odlično sovpada s tem, kar smo predstavili. Spomnimo se, kaj vse sta izvedela, torej naša Darja in naš Nec.
1: Mi za enkrat imamo ta, kot rečemo, piramidni sistem.
2: Hierarhija.
1: In nam odlično služi. To govorim predvsem za operativno delo, dočim za samo delo za člani, članicami, mladimi in starejšimi, pa so seveda demokratični načini vodenja in temu primerno tudi življenje.
3: A se spomnite vaše prve gasilske uniforme?
1: Ja, se spomnim, je bila drugačne barve, siva.
3: Ja?
1: Mislim, da sem jim dolgo časa tudi imel.
3: Aha.
1: Kam so zdaj te uniforme šle, ravno ne vem. Je bila pa taka za veselica najboljša in najbolj prava. Ni se zamazala, ne? Lahko si se vsedel kamorkoli na tiste veselične klopi. In ni bila tako občutljiva kot je tale, čeprav ta verjetno je danes z modernim krojem, veliko bolj elegantna in tako naprej, tako da ja, uniforma predstavlja našo organizacijo in vsi, ki smo v uniformi, imamo tudi predpisana pravila, kako se v uniformi obnašamo in mislim, da je tako prav.
4: Tokratni VIP gost je bil predsednik Gasilske zveze Slovenije, Janko Cerkvenik.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi se je v polnoči uradno zaključila enomesečna referendumska kampanja in se je začel volilni molk. Ta bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri. V tem času je prepovedano kakršnokoli nagovarjanje volivcev. Na Češkem že drugi dan potekajo lokalne in delne senatne volitve, ki veljajo za prvi pomemben preizkus javnega mnenja za vlado pod vodstvom premijeja Andreja Babiša. Vladajoča koalicija si bo na volitvah prizadevala okrepiti prisotnost v lokalni politiki in senatu, medtem ko bo opozicija v senatu skušala ohraniti večino. Volivci lahko svoj glas oddajo še danes do 14. ure. Evropska unija je kljub nižji zapolnjenosti skladišč zemeljskega plina od zgodovinskih ravni pripravljena na zimo, je na podlagi poročila sistemskih operaterjev prenosnega plinskega omrežja zatrdila Evropska komisija. Kot so pojasnili, lahko nižje ravni zalog namreč kompenzirajo z večjim uvozom utekočinjenega zemeljskega plina. Ameriški predsednik Donald Trump želi svoje igrišče za golf v West Palm Beachu na Floridi preurediti v predsedniško letovišče po vzoru Camp Davida v Marklandu. Namenjeno bi bilo sedanjim in prihodnjim ameriškim predsednikom ter obiskom tujih državnikov. Trumpovo golfišče je od njegovega posestva Mar-a-Lago oddaljeno manj kot 8 kilometrov. Danes se bo odvila 120. dirka po Lombardiji, na kateri bo nastopil tudi slovenski šampion Primož Roglič, medtem ko petkratnega zaporednega zmagovalca Tadeja Pogačarja zaradi poškodbe po padcu na Vuelti ne bo na startu. Dirka se začne ob 10:45, kolesarje pa v cilju pričakujejo okoli 17. ure.
2: Prijetno dobro jutro in dobrodošli na Veseljaku. Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, v noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Temperature dneva od 12 do 16, ob morju okoli 20. V nedeljo se bo razjasnilo, v ponedeljek pa sprva oblačno, kasneje čez ponedeljek torej pa se bodo oblaki poslovili in se bo razjasnilo.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Prijazno dobro jutro še na slovenske ceste. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. In še zaradi del bo na primorski avtocesti danes do 15. ure proti Ljubljani med Nanosom in Razdrtim promet potekal po enem pasu. Do ponedeljka do 16. ure pa bodo popolne zapore v Ljubljani zaradi del na železniških prehodih na ulicah Bratov Komel, Jožeta Jame in Štula. To je to cest, varno previdno na vaši poti, če bo kje že kakšen radar, še kakšen zastoj, še kakšno okvara, na vse to nam poročate na 08013 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

Jutranji pozdravček, naši dragi veseljaki, veseli smo, da ste v naši družbi. Danes, kot smo rekli, naš poseben dan, praznovanje 30. rojstnega dneva. Prišel je tisti dan, ko bomo skupaj zapeli in zpihnili svečke na največji torti, ki bo danes zagotovo premaknila vse rekorde, glede na to, da je ogromno, ogromno lepih želja in tortica bo sklenila ta krog. Vsega dobrega, kar veseljak prinaša že 30 let. No, jaz v nadaljevanju malce povem tudi o eni nagradni igri na našem veseljaku, potem pa vam zavrtim tudi veseli vrtiljak, kjer boste lahko slišali vse nove skladbe, za katere lahko tudi glasujete in seveda podprete njihove glasbene zgodbe. Uživajmo v dobri domači muziki.

0: sklepi napovedujejo vreme. Je čas za Artroforce.
1: Ja, povejte nam, no, kdo torej pri vas doma napovedaš, še preden pogledate vremensko napoved, ali se oglasi dedkov križ, mora biti mamina kolena oziroma babičin levi kolk. V naslednjem tednu bomo na Veseljaku zbirali vaše ljudske vremenske napovedi. Skupaj s Farmediko in Foglovim Artroforsom nas zanima, kdo ali kaj pri vas, torej v vaši družini, napoveduje vreme skupaj s sklepi. Pošljite nam SMS ali pustite posnetek na Veseljakovi tajnici, na številki 031666444. Dodajte svoje ime, priimek in naslov. Vsak dan bomo nekoga izžrebali in mu podarili paket pastil Isla. Ob vaših zgodbah bomo spoznali tudi Artroforce, tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora za lajšanje blagih bolečin v sklepih in mišicah. Sodelujmo skupaj.
0: Ko sklepi napovedujejo vreme, je čas za Artroforce.
2: Imate že dlje časa težave s sklepi? V zadju je pogosto vnetje. Artroforce deluje protivnetno. Z rednim jemanjem dolgoročno lajša težave. Artroforce, da bo gibanje spet lažje. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.

0: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
2: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
6: Začne se, zdajmo eno normalno. Konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Renč24.si.
7: Majhne po velikosti. Velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.
8: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
9: Ljubezen kliče na Dolensko.
10: Elegantno slavje v hotelu Dolens. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
11: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
12: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
13: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Ura je 8:30, lep pozdrav, dobro jutro, dobrodošli v mojo družbo in v družbo današnjega vremena, ki pravi, da bo pretežno oblačno, popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno tudi rahlo deževalo, v noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Temperature dneva od 12 do 16 na primorskem okoli 20. V nedeljo se bo razjasnilo, ponedeljek pa sprva po večini oblačno, no čez dan pa postopna jasnina.
1: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Dobro jutro še na slovenske ceste. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoj pa je tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalam in Šentjakobom. To je to, hvala za koristne informacije. Če boste kje srečali še kakšen radar, mora biti še kakšen zastoj. Na vse to čim prej javiti na 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Pa je tudi na cesti.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
1: Sobota na veseljaku.
0: Krasen datum, torej 10. oktober, pričakovanja, veselje zimske, pravzaprav bodoče zimske in hkrati jesenske radosti, na vse to, kar nas nekako tako poboža po duši, ne, ko se moramo malo stisniti, ne, da se malce pogrejemo, glede na to, da so temperature že malce nižje. In tako lepo se bomo danes stiskali tudi v dvorani v Domžalah, kjer bomo skupaj z roko v roki, z ramo ob rami, prepevali najlepše slovenske pesmi. Tudi voditelji bomo peli in vsekakor verjamem, da tudi ansambli, ki bodo danes opravili svojo dobro nalogo, bodo navdušili in še enkrat v nas vlili občutek, kako lepo je, da smo Slovenci. No, jaz sem pa prepričana, da se bo tja pripeljal tudi naš poštar Lojz, tako da upam, da zdaj le že frizira svoj moped, na katerega se bo torej usedel in se čez nekaj trenutkov torej že odpeljal proti Domžalam. Še prej pa pride na našega veseljaka povedati kakšno svojo hudomušno, nabrito anekdoto. Zato ostanite v naši družbi.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
3: Si kamnosekali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
4: Relaks.
5: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relaks Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Največja vseslovenska radijska veselica. Glasbeni zbor oddaje lahko kadarkoli poslušate na spletni strani veseljak.si. Glasbena postaja Pumpa. Pumpa.
8: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
9: Tudi tokrat bo izjemno termalno. Zakaj?

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Tako je, drži, med 11 in 12 na veseljaku za vas pripravljamo kmetijsko oddajo. V sadovnjaku in vinogradu je že čas za jesensko higieno, pregled rastlin in pripravo na prihodnjo sezono. Preverili bomo, na kaj moramo biti pri tem pozorni. Buče so pobrane, zdaj pa je pomembno, kako jih pravilno shraniti, da bodo zdržale čim dlje. In če razmišljate o pridelku prihodnje leto, je zdaj pravi trenutek za sajenje česna. Kateri stroki so najboljši, kako globoko jih posaditi in česa pri sejanju ne smemo pozabiti. Dobra sezona se začne pripravljati že jeseni, zato vabljeni k poslušanju že danes med 11. in 12. samo na veseljaku.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicommerce. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: To je Veselja. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Pred nedeljskim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi se je v polnoči zaključila uradna enomesečna kampanja. Nastopil je volilni molk, ki bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri. V tem času je prepovedano kakršnokoli nagovarjanje volivcev. Sile za zaščito, reševanje in pomoč bodo na današnji regijski vaji železniška nesreča 2026 privirile operativno delovanje ob morebitni množični nesreči v železniškem prometu. Preizkusile bodo, kaj narediti v primeru trka tovornega in potniškega vlaka z udeležbo nevarnih snovi in večjim številom poškodovanih. Letošnji svetovni dan paliativne in hospico skrbe opozarja na obvladovanje bolečine. Po besedah socialne delavke v hiši Ljub hospic Urške Končan se vsi ljudje na nek način najbolj bojimo fizične bolečine. Poudarila je, da če bi vedeli, koliko različnih možnosti in poti je, da se bolečina uravnava, da je znosna ali celo nična, bi bili pomirjeni. Tržaški zaliv bo jutri gostil 58. Barkolano, ki velja za največjo jadransko regato s skupnim štartom na svetu. Po podatkih organizatorja je prijavljenih 1660 jadrnic za osrednji dogodek začetkom ob 10.30. Danes pa bo v Portorožu start slovenskega dela Barkovljanke. Prvič bo danes potekala tudi hrvaška regata, iz Pulje do Trsta bodo morali premagati kar 150 morskih milj. Ob 11. uri se bo začela 120. kolesarska dirka po Lombardiji. Zadnji od petih spomenikov oziroma največjih enodnevnih klasik v sezoni bo dolg 239 km. Od Slovencev bodo nastopili Primož Roglič, Jakob Omerzel in Domen Novak. Glavni kandidati za zmago so predvsem Belgijec Remco Evenepoel, Mehičan Isaac Del Toro in Francoz Paul Sexas.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
3: Ura je 9:03, lepo zdrav z Veseljaka, torej imamo zmerno do pretežno oblačno vreme. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno tudi rahlo deževalo, v noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možno tudi na severu. Temperature danes od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, v ponedeljek pa sprva po večini oblačno, no v drugi polovici dneva pa lahko pričakujemo jasno vreme.
4: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
5: Pomagajte jim, privoščite jim foglove kapljice smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
4: Foglove kapljice smetliko, blagodejna tolažba za oči.
5: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Dobar dan še na slovenske ceste. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. To je to, kar ste nam sporočili. Ja, če boste kje opazili še kaj, še kakšen radar, še kakšen zastoj, še kakšno oviro, na vse to nam čim prejaviti na 080 13 02. Srečno.
6: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Lep čudovit jesenski vikend, ki ga pletemo skupaj z dobro muziko, z dobro voljo, z dobrimi dogodki, no pa tudi z krasnimi obiski, ki jih na našega veseljaka kar naprej dobivamo. Tudi danes ob 10:00 nas bo nekdo obiskal, ki je močno povezan tudi z večernim koncertom. Ste verjetno že slišali, no kaj več, zaupam kasneje. Zdaj le pa spet malce dobre glasbe, ustavili se bomo pri Avsenikovem tercetu, zraven pa dodali še Mamino Ruto ansambla Braneta Klavžarja. To je glasba, kateri vam prepuščam, pa verjamem, da vam ne bo žal, če ostanete z menoj.

0: Čudovite skane niti, domače muzike ansambla Braneta Klavžarja. No, nitke pa tkejo tudi ansambl Sladki greh, ki si je zamislil, da bi pa vzeli eno pesem iz zakladnice zabavne slovenske glasbe, ki sta jo pred časom spisala Saška Lendero in Rej. No, nastala je zanimiva priredba, no, katera pa je dobila tudi pohvalo same original izvajalke, to pa je Manca Špik. Dajmo se spomniti, kako so se imeli pri nas na obisku.
1: V bistvu smo že nekaj časa študirali, da bi radi naredili eno priredbo. Hteli smo imeti en komad, ki je pač že dokaj znan, en komad, ki je že dokaj star, ki ni več toliko na sceni aktualen. In pač v začetku leta nekje je naša pevka Nastja prišla z idejo, mogoče
2: sem vedel,
1: bi lahko tega.
2: Ja.
1: In potem smo takrat dalje v bistvu začeli delati na tem, da smo pridobili potem tudi vsa dovoljenja od pač, avtorjev.
2: Ja.
1: Da je nastal potem aranžma in da smo potem počasi tudi posneli zadevo in naredili video spot.
2: Vi pravite, da ste Manco vprašali za komad, ne?
1: Ja.
2: Zine? No, lejte, jaz sem jo poklical, mi smo jo poklicali in ona prav, da ona o tem nič ne ve, da bo šla do Reja, da vam skine vse komade dol z YouTube, kako je to neki Zore naredil in da buhne, dej, tole vi še kdaj v živo odšpilate, res, le, demo si zemi tole, demo si poslušati.
3: Sem zelo navdušena, nova energija, nova ljubezen dana v to skladbo, ker res vidim, da postaja Zim zelenček in da je to res večna uspešnica.
4: Če Špikova da žegen, pol ste že napol zmagali, ne?
1: Zelo radi vidimo, da so tisti, ki so v originalu napisali ali pa v originalu potem izvajali, ko ima tudi zadovoljni s tem, kar smo naredili.
2: Je le, če ga priredi s poštovanjem, pol drugače ne more biti, ne?
1: Ja. Ja.
2: Tako.
5: Židan popovdan, od ponedeljka do petka, med 2 in 18 uro, na Veseljaku.

0: Radio Veseljak. Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejem v Komendo.
1: Pri Dan Kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre.
0: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
4: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
5: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
6: Relaks Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
7: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
8: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
9: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
10: Autodebelc Trzin. 080-99-66.
11: Auto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24, profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren24.si.
12: Ste jih danes že prebrali?
13: Novice Svet 24.
12: Vsak dan.
13: Aktualne novice.
12: Zabava, estrada in zanimivosti.
13: Praktični nasveti za vsak dan.
12: In kar 8 strani križank.
13: Novice Svet 24.
12: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
14: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041-333-333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041-333-333.

Ja, verjamem, da ste mnogi tole počeli na domačih naslovih, no mnogi pa mogoče zdaj malce damo na stran kakšen dober dopust, ko smo se usedli na letalo in se odpeljali.

0: Ritem mojega dneva.
1: Imamo dober ritem, ima pa ritem tudi vreme, in sicer pravi, da bo danes pretežno oblačno, popoldne zvečer pa bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, v noči na nedeljo pa mora biti tudi na severu. Najvišje temperature danes od 12 do 16, na Primorskem okoli 20 stopinj, na jutri pa se bo razjasnilo, več sončka torej. V ponedeljek pa sprva megleno in oblačno, v drugi polovici dneva pa si lahko obetamo nekaj sončnih žarkov.
2: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
1: Lepo dobro jutro in lep dober dan še na slovenske ceste. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. In še eno pokvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec. To je to, varno previdno na vaši poti, če boste kje zbudili že kakšen jutranji radar oziroma dopodanski radar, pa dobrodošli na 08013-02.
0: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
0: Sobota na veseljaku.
1: Res je lepa, lepo, da smo skupaj in lepo, da boste z nami preživeli tudi nadaljevanje programa. Zdaj se tudi jaz veselim naslednje pesmi, namreč njen naslov je Oktobra se veselim. Pred časom sem imela tudi priložnost tole z Bragito zapet in bom prav zdaj obujala lepe spomine na petje in na jodlanje. Če zmorete, se lahko tudi pridružite.

0: Tudi ljubezen do domače muzike prebiva v naših srcih, no veseli pa smo naših voditeljev, ki tudi kakšno ušpičijo in seveda. Naša Janja in Nejc sta zelo dobra kombinacija za iskanje kakšnih neumnosti, sploh naš Nejc. In tako sta se malce pogovarjali o tem, kako se kaj hujša, a je zdaj treba še hujša, da se lahko skrijemo v kakšno bundo. No je pa Nejc našel eno anekdoto oziroma eno zgodbo, ki jo je delil z vsemi nami. Dejmo se spomniti.
1: Ja, ker konkretno smo že zakorakali v oktobera na den. Ja, smo potegnili ven iz omar tiste ta debele cune, jaz sem dala jakno, pa čez še eno puhovko.
2: Ja, se treba fajno obleč. Kar pomeni pa tudi, da lahko shujševalne kure pospravimo za kakšne pol leta v kot. Ne?
1: Ja, ker zdaj bo prišla bolj upoštev kakšna jakna, bunda, ki to se zakrije. Ne?
2: Ja, se pa moja kolegica začela ukvarjati z jahenem.
0: Godbo, ki jo je delil z vsemi nami. Dejmo se spomniti.
1: Ja, ker konkretno smo že zakorakali v oktobera na den. Ja, smo potegnili ven iz omar tiste ta debele cune, jaz sem dala jakno, pa čez še eno puhovko.
2: Ja, se treba fajno obleč. Kar pomeni pa tudi, da lahko shujševalne kure pospravimo za kakšne pol leta v kot.
1: Ja.

0: Radio Veseljak.
1: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hausdom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
4: Pozor!
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Si kamnoseka ali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
7: V trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25% popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino.
8: Več na mana.eu.
9: Diši po jeseni. Turistično društvo Pesnica Janče vas vabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Ne zamudite kostanja, sladkega mošta, kostanjevih sladic in zabave z ansamblom Petra Finka.
10: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
11: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.

Dobra muzika se nadaljuje, na nadaljevanju pa vam pripeljem tudi Lunco, ki bo svetila na nebo danes ob 21. ko si boste lahko pogledali prav poseben koncert z naslovom Pesmi utkane v čas. In gostja, ki bo čez nekaj trenutov tudi v našem studiu, bo veliko povedala na to temo. Pa naj zasije Lunco.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Pred nedeljskim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi se je v polnoči zaključila uradna enomesečna kampanja. Nastopil je volilni molk, ki bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri. V tem času je prepovedano kakršnokoli nagovarjanje volivcev. Ob svetovnem dnevu brezdomstva, ki ga obeležujemo danes, izvajalci programov za ljudi, ki doživljajo brezdomstvo, opozarjajo, da so stiske brezdomnih vse bolj kompleksne. Letošnji slogan je Brez doma, ne brez mesta med nami. Z njim pozivajo k podpori in sodelovanju različnih inštitucij in organizacij ter k sprejemanju brezdomnih kot del skupnosti. Panamo je včeraj stresel močan potres z magnitudo 7,7. Po prvih poročilih panamske vlade je potres poškodoval skoraj vse čistilne naprave za vodo v državi, kot tudi cerkve, hotele, poslovne prostore, javne stavbe in ceste. Smrtnih žrtev naj ne bi bilo, najmanj dve osebi sta poškodovani. Pristojni organi so doslej zabeležili več kot 100 popotresnih sunkov. Prvi orkan letošnje atlantske sezone Isaias je sinoči dosegel severno obalo Mehiškega zaliva v ZDA. V prihodu na kopno v bližini mesta Destin na Floridi je z orkana tretje kategorije oslabel na orkan druge kategorije s hitrostjo vetra okrog 145 km na uro, poroča televizija CBS. Brez elektrike je ostalo več kot pol milijona odjemalcev. Stevie Wonder je pobrskal po svojem arhivu in objavil 4 pesmi, ki so nastale pred 50 leti, a niso bile nikoli izdane. Pesmi so nastale na snemanju njegovega albuma Songs in the Key of Life iz leta 1976. Novo izdane pesmi so izšle pri založbi Universal Music Canada konec septembra, le nekaj dni pred začetkom turneje, ki jo je posvetil albumu.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Tako je, ura je 10, čas je, da spet malce pokukamo v nebo, kjer težko najdemo sonce, ker imamo oblačno vreme. No, popoldne in zvečer pa se lahko predvsem na jugovzhodu pojavi tudi kakšna kapica dežja. V noči pa na nedeljo pa lahko zavzame tudi deželico na severu naše Slovenije. Najvišje temperature danes od 12 do 16, ob morju okoli 20 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, v ponedeljek pa nas čaka najprej nekaj oblakov, potem pa v popoldanskem času lahko najdemo tudi kakšen sončni žarek.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Dobar dan še na ceste. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. To je to, ni radarjev, zato če boste kaj kakšnega srečali, čim prejaviti na 08013-02. Varno pot.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

Tako je, ki čez nekaj trenutkov dobi obisk, namreč danes večer se obeta koncertni večer ob 21, kjer bomo primerno predvajali koncert z naslovom Pesmi vtkane v čas. Godba na Pihale Semič in Mladinski pevski zbor svetega Nikolaja Metlika sta 24. maja 2026 v Kulturnem centru Semič združila moči na koncertu slovenskih ljudskih pesmi. Pod taktirko dirigenta Marka Brodariča se ob njegovih avtorskih priredbah zazvenele melodije vtkane v našo kulturno dediščino. S koncertom so se nastopajoče poklonili bogatemu slovenskemu ljudskemu glasbenemu izročilu ter sporočilom in vrednotam, ki so nam je skozi pesmi zapustili naši predniki. No, moja gostja bo gospa Lea Kambič, ki je tudi predsednica godbe Semič. Ostanite z nami, ostanite z mano, da izveste še kaj več, če boste zvečer imeli čas, pa seveda vabljeni k ogledu. Zdaj pa še kakšen dober takt muzike.

0: se ne bomo zbujali, ampak bomo danes torej predstavili zanimivo koncertno zgodbo današnjega večera. Torej, godba na Pihale Semič je nekaj dobrega pripravila in gospa Lea Kambič je v moji družbi. Dobar dan.
1: Dobar dan, pozdravljeni.
0: Torej, iz Semiča si prišla, sva se dogovorili, da se tikava, ne? Iz Semiča.
1: Dobro urco vožnje.
0: Ja, imam lepe spomine tudi na vaše konce. Dobro, zdaj mogoče nekaj na kratko o vaši godbi, o njenem delovanju. Tudi ti si članica in igraš rock, tako da iz prve roke vse veš, izvoli.
1: No, evo, iz prve roke. Ja, sem članica te godbe že 16 let, drugače pa godba letos praznovala 21. letnico delovanja. 2005 smo bili ustanovljeni. Smo precej, kako rečem, mlada zasedba. V povprečju štejemo nekje 20-22 let. Kar se tiče članstva, nas je pa tam nekje okoli 25-30, kdaj tudi kakšen več. Tako da smo precej mladi, precej nevešči še marsičesa, ampak se trudimo na svojem
0: področju. Ne? In potem je nekega dne nastala ideja, da bi torej se vi združili z čudovitim petjem enega prav posebnega pevskega zbora. Dejva povedati.
1: Štiri leta smo sodelovali s krasnim dirigentom Markom Brodaričem in pod njegovim vodstvom smo se lotili malo drugačnih projektov. On je namreč rad ustvarjal, rad je aranžiral in smo kar tri koncerte v resnici avtorsko predstavili kot zadnjega, sklepnega, torej pesmi Utkane v čas skupaj z mladinskim pevskim zborom Svetega Nikolaja iz Metlike, katerega dirigent je prav tako, tako da je bila to ena taka skupna sklepna zadeva do tega trenutka in mislim, da smo jo odlično izpeljali.
0: Ja. To se bomo danes zagotovo prepričali vsi mi, ki bomo to pogledali. V glavnem, slovenske pismi, sploh ljudske, ne, nosijo takšno posebno sporočilnost in vi ste to, te vrednote naših prednikov lepo utkali, to se pravi v vaš koncert, ne. Če tako povzamem, kaj je tisto, kar vas je najbolj nagovorilo, no, ko ste izbirali te skladbe, ko ste vse skupaj povezovali, kakšni so bili vaše občutki, čustva, odgovornost?
1: Ja, v resnici smo precej domoljubi, vse zase lahko tako rečem, tudi Marko, kar ga je vodilo k temu in tudi vsi ostali člani godbe. Ja, mislim, to so pesmi, ki so preživele čas, so preživele vojne, so preživele neko določeno zgodovino in kljub samo so ostale. In se nam je zdelo eno tako pomembno sporočilnost prenesti naprej, da se lahko iz tega kaj naučimo, da to so pesmi, ki so govorile tako o trpljenju, o preizkušnjah, ne nazadnje tudi o ljubezni, da so to neke vrednote, ki jih je pomembno v današnjem času preslikati tudi v to našo družbo. Tako da smo se odločili, da potem tudi z naslovom nekako to ubesedimo, se pravi pesmi Utkane v čas, nekako najbolj široko zavzamemo ta njihov velik pol.
0: Ja. Imaš kakšno ti takšno posebej ljubo, ljudsko pesem, ki si jo na tem koncertu se posebej doživela ali pa si, ne vem, opazila ljudi, ki so res to pesem mogoče od zram zapeli, pa da je vsa dvorana tako nekako še bolj se ganila, no, ob kakšni skladbi, ali lahko katero izpostaviva?
1: Ja, seveda lahko, ja. Pač smo Belokrajnci, zavedni Belokrajnci in mislim, da ne moramo tako pomembnega ljudskega koncerta izpeljati brez pesmi Pastirče mlado, ki je bila tudi uvodna pesem našega koncerta.
0: Krasno.
1: To je bil en tak res poseben trenutek, ko, ne vem, te preplavi en taka posebna čustva. Jaz vem, priznam, da sem ga kar s težavo odigrala do konca, ker se res po tolgem času se nabere toliko enih čustev, enih spominov in potem s takim lepim, s tako lepo skladbo začeti tak pomemben koncert je bo res posebno.
0: No, krasno. Tudi mi bomo danes ganjeni, torej ob 21. zvečer boste lahko tale koncert tudi si ogledali na naši televiziji, slišali boste res ubrano petje mladinskega zbora, slišali boste ubrano igranje godbe na Pihala Semič, tako da zdaj bomo mi dve malo predale besedo čukom, ne, ki prihajajo v nadaljevanju, potem pa še kakšno reče. Na tema vaše čudovite glasbene zgodbe. Ostanite z nami.

0: Radio Veseljak. Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
1: Relax.
2: Rabim pobeg.
1: Nekam na toplo.
2: Nekam z morjem, pa ne predaleč.
1: Peščene plaže, palme, sonce, poletne temperature.
2: Gran Canaria, Tenerife.
1: Ja, Kanarski otoki.
3: Kanarski otoki z relaksom, z direktnim letom iz Ljubljane, vsak teden od konca oktobra naprej. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
4: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
5: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
4: Zajčja dobrava, pika si.
6: Avtocenter, Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter, Korset Domžale.
7: Začne se, zdajmo eno normalno. Konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujejo dokazni material. Renč24.si.
8: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
0: Je veseljak.
1: Samo domače.

0: Lepa dobra družba, torej danes gost je Leje Kambič, to se pravi predsednice Godbe Semič, ki je v mesecu maju naredila en takšen lep dogodek, torej in danes si bomo ob 21. na naši televiziji, torej tudi ogledali ta koncert, kjer se združili torej moči Pihalna Godba in na drugi strani mladinski pevski zbor svetega Nikolaja, tako da naredimo pravo napoved. Zdaj, pred seboj ste imeli tudi izziv, ker ste tudi vse skladbe, ki ste jih izbrali, torej ljudske, avtorsko, kako bi rekli, osvežili, na novo preoblekli. Kakšen izziv je bil pa to?
1: Tako ja, vse aranžmaje, vseh priredb je naredil naš takratni dirigent Marko Brodarič, pri nekaterih skladbah mu je pomagal celo njegov brat. Tako da ja, sta predvsej usmerjena v to lastno pisanje aranžmajev in tukaj zdaj o izzivih, v njunem imenu težko govorim, ampak kolikor smo bili v navezavi, ja, pač sta se trudila ohraniti ta ljudski prizvok, a vendar ga malo približati oziroma pripraviti, da je izvedljiv na pihalnem orkestru, hkrati spet, da si vlogo nekako melodije orkestra in besedila zbora podajamo, tako da jaz mislim, da je bil kar en tak izziv, ki pa sta ga z odliko
0: opravila. Ne? Združili ste torej kombinacijo pihalnega orkestra in hkrati mladinskega pevskega zbora, torej je tudi to izziv, ko moraš drug drugega gledati, kdaj boš kaj, kje se vstopi, da ste vsi dobro izpeljali tako note na vaših instrumentih, kot besede pevcev recimo. Kako ste se pa tega lotili, koliko je bilo vaj, a se ti zdi, da ste bili uspešni, a ste kaj tudi improvizirali, kakšno je tvoje mnenje?
1: Ja, tukaj je ena taka pomembna lastnost tega projekta, da je Marko tako naš dirigent kot dirigent zbora, tako da je imel dvojne vaje, se pravi, je vadil z zborom, je vadil z nami in on je bil tisti, ki je na koncu to sestavil v eno zgodbo in je vedel, s kom dela in kako dela, tako da smo v resnici pred samim koncertom imeli zgolj dve skupni vaji, ker je tudi prostorsko bilo to težje uskladiti, smo bili v kulturnem centru na odru, tako da ja, bilo nas je 60, to je kar ogromna masa in tudi prvič smo se z nekimi tehničnimi zadevami spopadli, se pravi ozvočenje tako orkestra kot vokalistov, tako da mislim, da nismo prav. Danes, ko si bomo ob 21. ogledali tale koncert, bomo šele videli pravo sliko, ker na odru ne moreš
0: težko, slišati. Ne? Ja, ste pa odigrali takšno pomembno nalogo, ne? Ker ne glede na vse skušamo to bogato zapuščino naših prednikov, torej ljudske glasbe, nekako ponašati v prihodnje rodove. Ne? Zanimivost vašega nastopa in koncerta je bil tudi takšen, da je večina bilo to nastop mladih, torej 20+, in tako odgovorno nalogo ste opravili, hkrati seveda navdušili starejšo generacijo in verjetno pomembno poskrbeli, da tudi mladi ne bomo pozabili ali pa ne bote pozabili na te lepe note.
1: Ja, jaz upam, da smo tudi to, kako ne rečem, narodno zavest obudili, vzbudili in upam, da bo ostala, da bo ostala, če ne druge v srcih nastopajočih, ki smo pač v ta projekt res dali malo sebe, malo več kot poslušalci, ki boste imeli priložnost to videti danes.
0: In deva kar napovedati, torej, no, kdaj, kaj se
1: danes,
0: bo zgodilo?
1: Danes ob 21. lepo vabljeni pred TV Zaslon.
0: TV Veseljak Golica.
1: Tako, TV Veseljak Golica, kjer se boste lahko ogledali naš koncert.
0: Z naslovom, tako, kjer boste zaigrala.
1: Tako, Godba Semič in mladinski pevski zbor svetega Nikolaja iz Metlike.
0: Ja, odlično. Mogoče na kratko še, kaj vas čaka? Čist na kratko.
1: Čist na kratko smo vstopili v eno tako novo obdobje naše godbe. Dobili smo novega dirigenta, ki se že dobro uteka v naše delo in se že skupaj pripravljamo na nov koncert, ki ga bomo imeli 5. decembra v Semiču.
0: No, krasno. Vse dobro, naj note uvogajo, naj srce in duša zapoja ob vaših nastopih. Hvala, Leja, za tvoj obisk, vse dobro vaši godbi, vsem tistim, ki v Semiču ustvarjate za to, da se slovenske pesmi ne pozabi. No, spoštovani, ki pa ste z nami, torej danes ob 21. obvezno pred TV ekrane naše televizije, da boste si lahko ogledali tale čudovito vid koncert. Midvi se poslavljava, zdaj bova pa besedo predali muziki. Hvala, Leja.
1: Hvala.

0: jezika, ja, tudi vreme je kolikor toliko, no je oblačno, pa saj dežja trenutno ni. Popoldne in začer pa bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, v noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Temperature danes od 12 do 16, ob morju okoli 20 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, v ponedeljek dopoldne spet malce več oblakov in oblačnosti, no popoldne pa tudi kakšen sončni žarek.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Dobar dan, še na slovenske ceste. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. In še zastoj, ki ga imamo na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane, med priključkom Maribor Center in razcepom Slivnica. Trenutno ni radarjev, če boste slednje kje opazili, pa čim prej zatožiti nič 80, 13, nič 2. Srečno.
1: Skupaj tudi na cesti.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
1: Sobota na veseljaku.
0: Upam, da je čim bolj sproščena, da ne boste preveč delali, saj veste, kakšna stvar tudi lahko počaka. Smo pa vsi malce opeti v to, da v teh zadnjih takšnih še kakor tok toplih jesenskih dneh opravimo čim več dela še zunaj. Vem, da se mnogi med vami zdaj trudite, pa urejete okolico, pa se trudite še na poljih in vrtovih. No, tudi naša oddaja Slovenska zemlja v nadaljevanju bo povezana s tem in z hvaležnostjo, ne, za vse pridne roke, ki skrbite za to, da lahko kaj dobrega in zdravega pojemo. Jaz se pridružujem dobri muziki, ki prihaja, v nadaljevanju pa tudi obisk Simona Gajška, pa poštar Lojiš se še enkrat prepele, preden gre v Domžale, da nas malce razveseli. Upam, da je dovolj dobrih razlogov, da ostanete z nami.

0: še mladost.
1: Čudovita pesem s krasnim besedilom, ste v dobri družbi veseljaka in tudi naših spominov obiskov v tem tednu. Vedno znova nas obiščajo ansambli s svojimi glasbenimi zgodbami. No, tako je bilo tudi v tem tednu. Natalija in Simon sta nam predstavila polko Fant, ki je moj, ansambl Simona Gajška namreč. Kakšen fant je zdaj tisti komu je pravzaprav ta pesem namenjena? Mimo grede pa sta nas Natalija in Simon povabila tudi na njihov koncert o 25. obletnici delovanja ansambla Simona Gajška. Preverimo, kako zveni njihova nova pesem.
2: Lahko rečemo, ne, da bi hoče poklonili ženskemu spolu,
1: ja.
2: Ampak rečemo, vsaka punca ali pa ženska si želi enega taga, ne, popolnega moškega. Ne.
3: Ja. Kaj mora imeti fant, da bo tvoj?
4: Če bi zdaj to spraševal recimo mene, ko bi bila 17-18 let stara,
3: ja,
4: bi jaz vzela stavek iz refrena, ki je, da ko stopi pred menoj, se mora v glavi mi zvrteti.
3: Ja.
4: Ne, takrat gledamo, so moški lepi, postavni. Zdaj, ko pa imaš moža pa otroke, je pa fajn, da je še razumevajoč, da sodeluje s tabo, da je komunikativen, da je romantičen, vse to.
3: Zna posodo, brat, kuhat.
4: To jaz, gospodinska pravila obveza.

0: kaj vse nas na tem koncertu čaka?
1: Ja, marsikaj.
0: Ja.
1: Nekje si skrivnost, da imamo tudi neki glasbeni gostov z nami, bojo ansambl Dar, potem ansambl Zeme, Branje Klaužer prihaja, harmonikarski orkester našega Simona, tako da v bistvu se bo veliko dogajalo, no? Tako da se splača prid pogledat.
2: Židan popovdan, od ponedeljka do petka, med 2. in 18. uro, na veselja.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Naj bo zima topla. Naročite kurilno olje pri Halo Olje. Hitro na 080-1137. Dostava v Ljubljani z okolico.
3: Kapa, šal, rokavice. Vi ste za zimo pripravljeni. Kaj pa vaš avto? Brezplačni pregled 10 ključnih točk v avto hiši Klemenčič. 01-24-44-800.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Marketing Design, najboljše pole pitve.
6: Uniforest vas ta vikend vabi na jesenski sejem Komenda. Na zunanjem razstavnem prostoru 66 bomo skupaj z našo prodajalno predstavili gozdarske vitle, cepilnike drv, rezalno cepilne stroje in drugo gozdarsko mehanizacijo. Vabljeni, da si ogledate gozdarsko mehanizacijo Uniforest v živo.
1: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, ko sta štema?
1: Ej, Zenka, štema vse. Moped kresne, hvala Bogu Marjanu, ki ga štima tako treba, a včasih pa tudi jaz kaj kresnem.
2: Dobro, Lojz, hvala se pa ne rabeš, ne.
1: No, dober, malo sem se hecil.
2: Ja, ja, vsakem hecu je malo resnice. Poznam jaz tebe, brejsta, zveta.
1: No, daj mi daj ti povej. Sem gledal, veš, prej je bil en serviser pri tebi zelo dolg.
2: Veš, Lojz, ali je bil tako lep. Tako lep je bil.
1: Je ko? Ko je šraufu, je tebe?
2: Ne, Lojz. Jaz sem ga samo gledala, kako se on z mojim pralnim strojem ukvarja, ne, pa matra, pa rehta, pa
1: no, ja.
2: Štema, pa servisira.
1: Pralnim strojem, ko bi bilo?
2: Ja, no, če liter vode sem polila pred pralni stroj, pa pa je 4 ure ugotavljal, kje pošča.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: najboljša domača glasba.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj vse frakcije venezuelske opozicije pozval, naj se pridružijo pogovorom z začasno predsednico države Delcy Rodriguez o politični tranziciji v državi. Naslednji krog pogovorov naj bi potekal prihodno sredo. V opoziciji medtem že prihaja do razhajanj, saj nekatere skupine kritizirajo počasen napredek pogajanj. Na NIJZ ob letošnjem svetovnem dnevu duševnega zdravja, ki ga zaznamujemo danes, poudarjajo, da je to ključno za celovito zdravje in z njim neločljivo povezano. Je pravica in odgovornost posameznika in skupnosti, zato ga je treba varovati, krepiti in v stiski poiskati pomoč, so zapisali. Rdeča nit letošnjega dneva je osebna zgodba. Na območju dotrajanega športnega parka na Teznu, kjer med drugim domuje nogometni klub Kovinar, bo po napovedih mariborske občine zrasel sodoben športno-urbani center Kovinar Tezno. Po lanskem podpisu pisma o nameri so izdelali idejni projekt ureditve. Začetek izgradnje napovedujejo spomladi 2027 oziroma takrat, ko bo zagotovljen denar. Uporabniki poštnih storitev v povprečju izražajo zadovoljstvo z večino dejavnikov pošte, najbolj glede dostave paketnih pošiljk. Medtem, ko so še najmanj zadovoljni z delovnim časom pošt, ki jih obiskujejo, je pokazala raziskava Agencije za komunikacijska omrežja in storitve. Raziskava je ob tem tudi pokazala, da uporabniki še naprej najbolj zaupajo dostavi na dom. Če v Avstriji zgrešite odcep in avtomobil obrnete na zasebnem zemljišču, vas to lahko drago stane. Tudi če avtomobila niste parkirali, lahko sledi pismo odvetnika. Na to posebno pravno past opozarja nemški avtomobilski klub. Zgodba je pomembna predvsem zato, ker je lahko že kratkotrajni vstop na zasebno zemljišče obravnavan kot tako imenovano Besitzstörung oziroma motenje posesti s kaznimi do 600 evrov. Celotno novico lahko preberete na svet24.si.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Lepo je, da smo skupaj, da malce štejemo oblake, ki so danes torej na nebu. Popoldne in zvečer pa bo predvsem na jugovzhodu lahko občasno rahlo deževalo. V noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Temperature danes od 12 do 16, na Goriškem in obmorju pa okoli 20 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, no potem pa se oblaki in oblačno spet vrnejo v ponedeljek do poldne, no popoldne pa si lahko že obetamo nekaj sončnih žarkov.
4: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Dobar dan še na slovenske ceste. Zastoje na mariborski vzhodnji voznici v smeri Ljubljane med priključkom Maribor Center in razcepom Slivnica. In še previdno, deske na vozišču ovirajo promet v Ljubljani na cesti Tomačevo-Črnuče proti Trzinu pred križiščem z Brničevo ulico. In imamo tudi radar, ki na vas preži na cesti Slap ob Idrici, most na Soči, v Bači pri Modreju, meri v obe smeri. To je to in če bo še kaj, saj veste, čim prejaviti na nič 80 13 02.
5: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

Drži, drži, še ena urica je pred nami in mi si bomo v tej urici privoščili oddajo Slovenska zemlja z dobrimi nasveti za vse tiste, torej, ki pridno obdelujete svoje kmetije in skrbite za zdravo slovensko hrano. No, še kakšna muzika, no to pa je domena muzikantov, da pa skrbijo za, če se malce pohecam, ekološke polke in valčke, ki prav tako rabijo nego in ljubezen, da lahko se skupaj to potem naša ušesa in srca užijajo. Tudi danes na našem koncertu bo tako, zato se res veselim vseh dobrih stvari današnjega dne. Zdaj pa malce muzike, potem pa gremo k slovenski zemlji.

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Tako je. Oktober je čas, ko se na kmetiji marsikomu zdi, da je najtežji del leta že za nami. Pridelek je pobran, sadje je v kleti, grozdje je končalo svojo pot do vina, ampak pozor, za sadovnjak in vinograd dela še čez dalečni konec. V sadovnjaku je zdaj pravi čas za tako imenovano jesensko higieno. Skrošeni in tal odstranimo gnile, poškodovane in tako imenovane mumificirane plodove. Ti so namreč lahko pravo gojišče za bolezni in škodljivce, ki bi nam tako lahko povzročili težave tudi prihodnjo sezono. Dobro je pregledati tudi drevesa. Če opazimo poškodovane, suha ali obolele veje, si jih označimo za rez, ki jo bomo opravili v ustreznem času. In še en pomemben nasvet. Odpadlega listja ne pustimo kar brez premisleka. Če je bilo drevje močno okuženo z boleznimi, je smiselno odstraniti oziroma ustrezno obdelati okužene rastlinske ostanke, saj s tem zmanjšamo količino povzročiteljev bolezni za prihodnje leto. Podobno velja tudi za vinograd. Po trgatvi trta potrebuje počitek, vendar ji lahko pomagamo, da bo zima pričakala v čim boljši kondiciji. Pregledamo zdravstveno stanje trsov, odstranimo ostanke, poškodovane dele pa si označimo za kasnejši rez. Pomembno je tudi, da ne gnojimo kar na pamet, potrebe trte je najbolje določiti na podlagi stanja vinograda in po potrebi analize tal. In če želite prihodnje leto več zdravih jabolk, hrušk in lepšega grozdja, je oktober pravzaprav odličen čas za razmislek o tem, kaj ste letos naredili dobro in kaj bi lahko naredili še bolje. Kar velja, ker velja pri kmetovanju preprosto pravilo. Dober pridelek prihodnje leto se začne pripravljati že takrat, ko letošnjega še pospravljamo.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicommerce. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: Radio Veseljak. Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
1: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
4: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
5: Tudi tokrat bo izjemno termalno. Zakaj?

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Tako nadaljujemo. Oktobra so buče kraljice njiv, vrtov in jesenske dekoracije. Ampak če želimo, da bodo buče tudi čez nekaj mesecev še uporabne in okusne, jih ni dovolj samo pobrati in zložiti v kot. Prvi nasvet. Buče poberemo, ko so dovolj zrele. Kako to prepoznamo? Pecelj je običajno že nekoliko olesenel in suh, zunanja lupina pa je čvrsta. Pri nekaterih sortah se tudi barva lepo razvije, če je le mogoče, bučne trgamo prehitro, saj dobro zrela buča praviloma bolje prenaša sladiščenje. Pri spravilu pazimo, da jih ne poškodujemo. Vsaka praska, udarec ali poškodba lupine je lahko vstopno mesto za gnilobo. Zato je bolje bučo previdno odrezati s pecljem, kot pa jo vleči ali metati na kup. Pred skladiščenjem jih lahko nekaj časa pustimo na suhem in zračnem mestu, da se površina dobro usuši in lupina utrdi. Temu pravimo tudi sušenje oziroma utrjevanje buč. In kako z njimi? In kam z njimi? Najbolj primeren je suh, hladen, vendar ne mrzel prostor z dobrim kroženjem zraka. Buč ne zlagamo neposredno na vlažna tla in jih ne tlačimo skupaj kot drva. Bolje je, da imajo med seboj kar nekaj prostora. Občasno jih tudi pregledamo. Če opazimo mehko mesto ali začetek gnitja, takšno bučo odstranimo, da ne ogrozi še drugih. In kmečki nasvet za konec, če bučo lepo pobožate in se vam zdi, da je pripravljena na zimo, ji vsen pustite nekaj prostora, tudi buče ne marajo, da jim sosed diha za ovratnik.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicommerce. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: od Murske do Kopra imamo zmerno do pretežno oblačno vreme, popoldne in začer bo predvsem na jugovzhodu lahko tudi rahlo deževalo, v noči na nedeljo pa tudi kakšna kapljica na severu. Temperature danes od 12 do 16, na Primorskem okoli 20 stopinj. Nedelja se bo razjasnila, ponedeljek pa najprej z oblaki, v drugi polovici pa tudi sončnimi žarki.
1: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
0: Dobar dan še na slovenske ceste. Zastoj zaradi deli na Mariborski vzhodnji obvoznici smer Ljubljana med priključkom Maribor center in razcepom Slivnica. In še radar, ki ste ga našli in opazili v Rimskih Toplicah, ki meri proti Laškem. Varno, previdno, kjerkoli že ste. Sicer pa, če bo še kakšen radar, še kakšen zastoj ali kakšna ovira na cesti, vse to je dobrodošlo na nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Člani kluba Baby Center ta vikend nakupujete kar 15% ugodneje in to prav vse. Festival nakupov traja le do nedelje 11. oktobra. Pohitite v Baby Center ali na babycenter.si.
2: Sobota na veseljaku.
0: Res je, še dobre pol ulice se bomo družili, povedali še kaj lepega o slovenski zemlji in ljudeh, ki tukaj ustvarjate. Potem pa še novice, kakšna beseda dobre muzike, v vašo družbo pa kaj kmalo prihaja Žiga Deršek, ki se bodo dobro ogreval za večerni koncert, ki ga danes torej praznujemo, oziroma ki ga danes imamo in sicer v Domžalah, kjer bomo do dobra obeležili svoj 30. rojstni dan. Ostanite z nami, z dobro muziko, pogumno naprej.

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Pa zopet nadaljujemo. Oktober je pravi čas, da na vrt in njivo posadimo česen. In čeprav je to preprosto, lahko z nekaj triki poskrbimo za precej boljši pridelek prihodnje leto. Za začetek izberemo zdrave in čvrste stroke najbolje iz kakovostnega semenskega česna. Večji strok praviloma pomeni tudi večjo in močnejšo rastlino. Česen posadimo na sončno lego, v rahla in dobro odsejena tla, saj ne marajo zastajanja vode. Če je zemlja težka in mokra, lahko stroki začnejo gniti. Strok sadimo s koničastim delom navzgor, približno 5 do 7 cm globoko, med posameznimi stroki pa pustimo približno 10 cm prostora. Med vrstami naj bo prostora nekoliko več, da bomo spomladi lažje okopavali. Pomembno je tudi kolobarjanje. Česna ni najbolje saditi na isto mesto, kjer so prej rasle čebula, por ali česen. Veliko bolje se bo počutil tam, kjer so bili prej na primer fižol, grah ali žita. Po sajenju lahko tla rahlo zastremo z listjem ali z drugim organskim materialom. Zastirka pomaga zaščititi tla pred velikimi temperaturnimi nihanji in zadržuje vlago. In še ena svet, česna jeseni ne zalivamo po nepotrebnem, če je zemlja že dovolj vlažna, naj narava opravi svoje. Torej, stroki v zemljo, konice navzgor, malo prostora in veliko sonca, na primer fižol, grah ali žita. Po sajenju lahko tla rahlo zastremo z listjem ali z drugim organskim materialom. Zastirka pomaga zaščititi tla pred velikimi temperaturnimi nihanji in zadržuje vlago. In še ena svet, česna jeseni ne zalivamo po nepotrebnem, če je zemlja že dovolj vlažna, naj

0: stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
1: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
2: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: Radio Veseljak. Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si. Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.

0: ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Si kamnosek ali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Še vedno v dobre družbi veseljaka, torej na kmetiji že razmišljamo o jesenskih opravilih, pripravi drv in načrtih za naslednjo sezono. Pri partnerjih Slovenske zemlje smo zato tokrat pogledali, kako do nove opreme, kaj prinaša jesenska ponudba in kako si olajšati delo z lesom. Začnimo pri razvoju kmetije. Mladi prevzemniki pogosto razmišljajo, kako bi prihranili čas in posodobili delo. Pri NLB Agro jim pripravijo individualno ponudbo financiranja, pri kateri je lahko na voljo tudi daljši odlog odplačevanja glavnice. Specializirani svetovalci kmetovalce obiščejo na kmetiji, da skupaj pogledajo potrebe in načrte. Pri fleksibilnem kreditu se lahko odplačevanje obresti in glavnice po dogovoru prilagodili tem časom in letini. Več informacij dobite pri svetovalcih NLB Agro. Če je na vašem seznamu nova motorna žaga, pa je zdaj aktualna jesenska akcija Štil pri podjetju Unicommerce. Vse bencinske motorne žage Štil so znižene za 10%. Akcija poteka od 14. septembra do 15. novembra 2026 oziroma do odprodaje zalog. Izbirate lahko med modeli za pripravo drv in opravila okoli hiše ter zmogljivejšimi žagami za redno delo na kmetiji in v gozdu. Ponudbo najdete na unicommerce.si. Pri izbiri ustreznega modela pa vam pomagajo pooblaščeni trgovci Štil po Sloveniji. Od žage pa še pripravi večji količini drv. Pri Uniforu stojena od rešitev rezalno-cepilni stroj Titan 40/20, ki združuje razrez in cepljanje hlodovine. Obdeluje les premjera do 40 cm, uporabnik pa lahko izbira med več dolžinami polen od 25 do 60 cm. Njegova krožna žaga Vidia pri rezanju ne potrebuje mazanja z oljem. Sistem Boom Speed skrajša cikl cepljanja za pregled nad delovnimi urami in zdrževanjem pa je na voljo tudi povezava z aplikacijo Uniforest Connect. Več o izvedbah in opremi izveste pri Uniforestu. Premišljena naložba, orodje za pravo opravilo in dobro organizirano delo. Ja, tudi tako se pripravimo na jesen na slovenski zemlji.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicommerce. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred nedeljskim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel o polnoči, do 10. ure prejela 3 obvestila o domnevnih kršitvah volilnega molka. V družbi Mlinotest so v zadnjem letu dokončali investicijo na prevzemu žic za mlin ter pripravili vse potrebno za investicije, ki jih načrtujejo v prihodnjih 3 letih. Na področju pekarstva bodo podvojili zmogljivosti tistih pekarskih skupin, kjer je povpraševanje že sedaj večje od proizvodnje. Lesarska šola Maribor je po vladni zeleni luči projektu korak bližje obnovi dotrajane strehe telovatnice. Investicija v vrednosti nekaj manj kot 1,8 milijona evrov bo financirana iz državnega proračuna v letih 2026 in 2027. Zdaj čakajo na gradbeno dovoljenje, zatem pa bodo po besedah direktorice Mateje Kišek-Volk začeli izbor izvajalca del. Za kraj Lokve na Trnovski planoti so bile doslej narejene že številne idejne zasnove. Zadnjo pa so pripravili skupaj z domačini, ki so tokrat povedali, kaj si želijo. V prihodnjih letih si želijo prenoviti hotel Poldanovec, po prestavitvi državne ceste na obrobje kraja pa tudi ureditev središča. V Celju bo danes in v ponedeljek potekal 4. Maksimilijanov dan. Brezplačni program bo povezal zgodovino mesta, umetnost in sodobno dogajanje. Osrednje prizorišče bo glavni trg, kjer bo med drugim na ogled razstava o svetem Maksimilijanu Celjskem in začetkih krščanstva v rimski Celeji, so sporočili iz zavoda Celeja Celje.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Ura je 12 in 3 minutke, preverimo vreme, še vedno nas na nebu ne božajo oblaki. Popoldne in zvečer pa bo predvsem na jugovzhodu tudi možna kakšna dežna kapica, v noči na nedeljo pa tudi kakšna kapica na severu države. Temperature danes od 12 do 16, na Goriškem obmorju bo vse tja do 20 stopinj. Jutri se bo razjasnila, v ponedeljek pa sprva malce oblakov, potem pa popoldne tudi kakšen sončni žarek.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Pešec na vozišču ovira promet na podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Ptuje proti Celju. Zastoj zaradi del pa je na mariborski vzhodnji obvoznici v smeri Ljubljane med priključkom Maribor center in razcepom Slivnica. Imamo pa tudi radar je in sicer na cesti Celje Laško v Košnici na avtobusni postaji. Radar je tudi v Rimskih Toplicah meri proti Laškemu in radar meri na ljubljanski zahodnji obvoznici na razcepu Kozarje v smeri Viča. Varno previdno na vaši poti, če bo kje še kakšen pa čim prej zatožiti na 0813-02.
5: Skupaj tudi na cesti.
6: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

Res je, slednja bo počasi vzela slovo, tale lep mikrofon pa z veseljem predala Žigu Deršku, ki vas popelje tole krasno popoldne. Za nekatere bo to tudi ogrevanje pred večernim druženjem naše 30. obletnice v Domžalah. Če bo danes nekaj ropotalo, pol veste, da se vse sliši iz Domžal, kjer bomo skupaj prepevali na lepše pesmi in skupaj praznovali. Ne samo praznik veseljaka, ampak praznik vseh veseljakov, ki nas vsa ta leta podpirate in spremljate. Jaz se kmalo spet oglasim, do takrat pa vam voščim krasen jesenski popoldan in čim več dobrih ljudi in dobrih pesmi v vaši družbi. Lepo se imejte, srečno!

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Danes boste lahko vsi skupaj zavrteli v poskočni polki Ceperle v izvedbi tria Lojzeta Slaka. Pod avtorstvo skladbe se je podpisal Lojze Slak. Prvič pa to pesem najdemo posneto na albumu Titanik, ki ga je založba Helidon plasirala na trgovske police leta 1970. Ceperle, kaj vam najprej pade na misel, ko zaslišite to polko? Mene spomin odpelja na romski par, na nepozabnega Brajdimirja in na njegovo Berto, ki sta neutrudno plesala na to skladbo. Pa kako je Brajdimir simpatično zastrigal z nogami in na eni nogi je poštrlela bela nogavica, na drugi trdeča. Skratka, ta plesni par že od leta 1990 uprizarjata zakonca Zdravko in Slavica Franko. Ko jima je že kazalo, da bosta v začetku 90-ih let dobila mesto v oddaji z domačo glasbo, je imel Mito Trefalt, takratni urednik razvedrilnega programa, resen pomislek pred negativnim odzivom občinstva na romski lik in se za sodelovanje ni odločil. Na to pa se je zgodila veriga legendarnih koncertov Boš videl, kaj dela Dolenc, kamor sta idejna vodja Lojze Slak in Slavko Podboj brez zadržkov povabila k sodelovanju ta romski par. Svojo pojavo na plesišču in na nastopu v dramskem delu sta Brajdimir in Berta sprožala neustavljive krohote v dvorani. Brajdimir si je na odru na mizi sposodil kakšno kakusko, mnogim pa se je vtisnil spomin, ko je vprašal Lojzeta Slaka, če zna zaigrati kakšno slakovo. Iskreno navdušenje občinstva jima je na stežaj odprla tudi vrata na nacionalni televiziji. Če nas spremljate tudi na televiziji, boste lahko na posnetku videli, kako igrajo. Lojze Slak na diatonično harmoniko, Milan Ferleš ritem kitaro in Tone Štridov na berdo.

0: Radio Veseljak. Za toplo zimo in pomlad kurilno olje dostavlja Hubad. 0800 2236. Možnost plačila na obroke.
1: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejmu Komendo.
2: Pri Dan kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
3: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.
4: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si
5: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Polena bo, dober dan, Žiga Deršek z vami, najboljša domača glasba, tole za ovinkom.
1: Zavedno na tvoji strani, lahko računaš na...
0: Hvala Klaudiji, ki je bila na naši strani to jutro in dopoldne, ko smo v visokem pričakovanju današnjega večera, je zagotovo v nadaljevanju tudi s pesmijo Na tvoji strani Saše in Mance. Danes seveda praznujemo v Domžalah 30 let radija Veseljak in česar se zagotovo veselimo, tudi z vremenom, ki bo poskrbelo za to, da ne bo slučajno kdo obžaloval, da bo pod streho. Zmerno do pretežno oblačno bo danes, na jugovzhodu več dežja, čez dan do 16, na Goriškem in ob morju pa okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne po nižinah megleno z nizko oblačnostjo, v gorah je še možna kakšna kratkotrajna ploha, sicer pa jutranje temperature od 5 do 11, čez dan gremo do 18, na Primorskem do 22. Na ceste zastoji so na Primorske avtocesti proti Ljubljani pred razcepom Kozarje, na Mariborski vzhodni obvoznici proti Ljubljani med priključkom Maribor Center in razcepom Slivnica. Radar na cesti Celje-Laško meri v okošnici na avtobusni Črn Twingo čaka, policijska kontrola pa v Ljubljani na obvozni cesti pri avtocestnem priključku Ljubljana-Brod ustavljajo pa proti Črnučem. Varno pod ocilja, če je kje še kakšna kontrola ali radar, pa ostajamo z vami na brezplačni 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.

0: Zderšek.
1: Od kdaj poslušate Veseljaka, kje ste kaj bili z nami? To me zanima, to popovdne v pričakovanju današnjega večera se mi zdi, da bi lahko bila to lepa rdeča nit. Dobrodošli, ustavite se, pokličte nas 031-666-444, po pisku puste sporočilo in dodajte kako lepo misel, ki je povezana na naše skupno življenje, lahko rečemo.

0: Radio Veseljak.
1: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
2: Si kamnosek ali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Diši po jeseni. Turistično društvo Pesnica Janče vas vabi na tradicionalno Kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Ne zamudite Kostanja, sladkega mošta, Kostanjevih sladic in zabave z ansamblom Petra Finka.

0: ansamblu Unikat sanjala sva na veseljaku. A veste, kaj se mi je zanj zgodil? Sanjal sem. Sanjal sem tako, da sem se med sanjanjem zavedal, da sanjam. Zelo zanimiv občutek, ker sem lahko celo do določene mere nadzoroval s tem, kaj se bo v prihodnosti mojih sanj zgodilo. Kar globoka tema, o tem govorim zato, ker sem šel potem googlat in ugotovil, da je to nekaj normalnega, pa da se temu reče lucidne sanje. Nisem niti vedel, da obstaja več različnih sanj, sem mislil, da sem tiste, ko imaš oči odprte ali pa zaprte.
1: Sobota na veseljaku.
0: Ko imaš odprte, na primer, en primer je tale, ko so Janeza v šoli vprašali: Janez, kaj bi rad bil, ko boš velik? Sanjam o tem, da bi zaslužil milijon mesečno, tako kot moj ata. Pa prav učiteljica: kaj tvoj ata zasluži milijon mesečno? Pa prav Janez: ne, tudi on sanja o tem.
1: Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
0: Z njo skupaj Proti eni, tule so Poljanški.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V ruskih napadih na mesto Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine je bilo davi po navedbah regionalnih oblasti ubitih najmanj 8 ljudi, med njimi 3 otroci. 12 ljudi pogrešajo. Zaporožje, upravno središče istoimenske regije, je pogosto tarča ruskih napadov, saj leži le nekaj 10 kilometrov od frontne črte. V potresu z magnitudo 7,7, ki je včeraj stresel Panamo, je bilo poškodovanih najmanj 27 ljudi, je danes sporočila panamska civilna zaščita. O smrtnih žrtvah in pogrešenih za zdaj ne poročajo. Gmotno škodo so zabeležili na več kot 400 stavbah, med katerimi je okoli 150 stanovanjskih objektov. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ostro kritiziral odločitev o letošnji Nobelovi nagradi za mir, ki jo je prijela južnoafriška pravnica Navi Pillay. Dejal je, da za nagrajenko še nikoli ni slišal in znova zatrdil, da bi morale nagrado prijeti ZDA oziroma on sam. Trump je Norveško kritiziral že lani, ko je nagrado za mir prijela vodja venezuelske opozicije Maria Corina Machado. Lesarska šola Maribor je po vladni zeleni luči projektu korak bližje obnovi dotrajane strehe telovatnice. Investicija v vrednosti nekaj manj kot 1,8 milijona evrov bo financirana iz državnega proračuna v letih 2026 in 2027. Zdaj čakajo na gradbeno dovoljenje, zatem pa bodo po besedah direktorice Mateje Kišek-Volk začeli izbor izvajalca del. Na lokalnih volitvah v Peruju je v odročnem okrožju Keropalka v Andih v tekmi za župana zmagal 45-letni Hitler Mussolini Simeon Flores. Čeprav bo vodil okrožje z manj kot 1000 prebivalci, je zaradi imena, ki si ga deli z nacističnim in fašističnim diktatorjem Adolfom Hitlerjem in Benitom Mussolinijem, pritegnil veliko mednarodno pozornost.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
3: Vremenska napoved pravi, da bo današnja sobota precej oblačna, na jugovzhodu pa bo občasno rahlo deževalo. Stopinjami smo okrog 15, ob morju pa je še kakšna več, tja do 22 lahko namerite ob morju. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu države, ne samo na jugovzhodu. Jutrišnji dan, nedelja, pa se obeta kar jasna, kar nekaj sonca bo, v gorah je možna še kakšna kratkotrajna ploha, no v dolini pa kar lep sonc. Dan, ki se ne bo nadaljeval potem v ponedeljek, ker bi se naj oblačno zopet povečala, popoldne bi se naj začelo potem jasniti, za torek, ko pa bo zopet sonca mende v izobilju.
4: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
5: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice Smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
4: Foglove kapljice Smetliko, blagodejna tolažba za oči.
5: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Kaj pa 10. oktober na cestah? Zastoje na primorske avtocesti proti Ljubljani med Dragomerom in razcepom Kozarje. Popolna zapora zaradi prometne nesreče v Mariboru na križišču Cankarjeve in Razlagove ulice nastajajo zastoji. Radar je na cesti Celje Laško v Košnici na avtobusni postaji, kontrola pa v Ljubljani na obvozni cesti pri avtocestnem priključku Ljubljana Brod, ustavljajo pa proti Črnučam. In če veste, da so še kje, 0-80-13-02.
6: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
6: Vikend na Veseljaku.
8: Z vami je Veseljak.
6: In Žiga Deršek.
3: Dobrodošli na eni najbolj priljubljenih slovenskih radijskih postaj z bogato zgodovino, edinstvenim programom, ki je z vami že polnih 30 let. Pozdrav vsem, ki boste danes z nami v Domžalah. Razprodane so, kar nam je ob vseh dogodkih, ki jih trenutno čas ponuja, res zelo veliko veselje.

0: Ko sklepi napovedujejo vreme, je čas za Artroforce.
1: Ne bi sklepi, ampak ob spremembi vremena mene osebno začne bolet glava, to imam po mami. Kar se babi tiče, no njo pa sklepi oziroma križ, absolutno. V naslednjem tednu bomo na veseljaku zbirali vaše ljudske vremenske napovedi. Skupaj s Farmediko in Foglovim Artroforsom nas zanima, kdo ali kaj pri vas v družini napoveduje vreme sklepi. Pošljite nam SMS ali pa puste posnetek na veseljakovi tajnici, telefonsko številko poznate 031-666-444. Dodajte svoje ime, priimek in naslov, ker bomo vsak dan nekoga izžrebali in mu podarili paket pastil Isla. Ob vaših zgodbah bomo spoznali seveda tudi Artroforce, tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora za lajšanje blagih bolečin v sklepih in mišicah. Na voljo je brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
0: Ko sklepi napovedujejo vreme, je čas za Artroforce.
2: Imate že dlje časa težave s sklepi? V zadju je pogosto vnetje. Artroforce deluje protivnetno. Z rednim jemanjem dolgoročno lajša težave. Artroforce, da bo gibanje spet lažje. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.

0: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
3: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
4: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
5: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
7: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
8: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
9: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi Peter Fink.
1: Dragi veseljaki, en lep pozdrav. Ob vašem prazniku vam želim, da bi bili še naprej uspešni. Pravijo, da gre dober glas v deveto vas, vaš glas pa gre čisto vsako vas, teda tudi slika. V glavnem ostanite taki, kot ste, nič se spreminjati. Pa upam, da bomo še kdaj kakšno skupu špičili.
0: Veseljak z vami.

0: Tudi z izjemnim ansamblom Petra Finka se družimo danes v Domžalah. Žiga Deršek z vami to popovdne v pričakovanju večera. Za tistih tisoč in več, ki pridejo v Domžale, vem pa, da vas je na drugi strani ogromno, ki pa vas bo zanimalo, kakšno bo večer vreme, če slučajno kaj delate okrog osmih, pa ne boste imeli streho nad glavo. Zmerno do pretežno oblačno, če ste na jugovzhodu, bo občasno rahlo deževalo. S temperaturami pa gremo do 16 na Goriškem obmorju, danes okoli 22. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu, ne samo na jugu vzhodu države, nedelja pa se po jutru, ki bo ohlajeno na 5 do 11 stopinj z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo, obeta precej jasna s temperaturami, ki bodo segle do 18, na Primorskem do 22.
1: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
0: 2 minuti sta čez pol drugo, še na ceste popolno zapora zaradi previsokega tovornega vozila je na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Ločica, nastal je tudi zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Novem mestu med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Karteljevo. Počasi gre tudi na Mariborski vzhodni obvoznici proti Ljubljani med priključkom Maribor Center in razcepom Slivnica. Popolna zapora zaradi prometne nesreče še v Mariboru na križišču Cankarja in Razlagove ulice nastajajo zastoji. Merijo pa na cesti Celje Laško v Košnici na zadnje opažen radar v sivem Caddyju na avtobusni postaji. In če je kje še kakšen, 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
2: Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
0: Delček sreče, Maja Vrhovca in Mance Perc ste prej že ujeli, zdaj lepa od začetka do konca cela. Kaj bi

So srečo vsem, ki prav danes, glede na to, da je sobota, stopate na skupno življenjsko pot. Podatki leta 2025, 6455 sklenjenih zakonskih zvez, 2% celo več kot za 2024. Tudi 2172 razvez se je zgodilo. Če vas zanima dnevno povprečje, da si bolj predstavljamo 18 porok na dan in 6 razvez na dan se v povprečju zgodi. Kaj pa povprečna starost o poroki? Ženin je v povprečju stari 37,5 leta, se pravi 37,5, ne veste, 34 oziroma skoraj 35. Povprečna starost ob razvezi, če bi še koga mogoče zanimala, 47,8, pri moških 45 let, pri ženskah. Potem se pa lahko ostavimo še pri enem zanimivem podatku, proračunu za tipično poroko, ki znaša okoli 7500 evrov. Zdaj bi se kter mal čuden pogledal, ker je načeloma to malo manj denarja, mi je tudi kolegica iz sosednje sobe povedala, da bi zagotovo dala več. Pri večjih dogodkih znesek hitro baje preseže v tem času celo 40.000 evrov. Ob tok zahtevnih nevestah razumem raubarje, da je bel pajčolan dvignil nekdo drug. Držte se pravih kavbojev, punce!

0: Anet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
1: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
2: Uniforest vas ta vikend vabi na jesenski sejem Komenda. Na zunanjem razstavnem prostoru 66 bomo skupaj z našo prodajalno predstavili gozdarske vitle, cepilnike drv, rezalno cepilne stroje in drugo gozdarsko mehanizacijo. Vabljeni, da si ogledate gozdarsko mehanizacijo Uniforest v živo.
3: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
6: Ste zamudili svojo najljubšo oddajo? Veseljak v živo z Darjo Gajšek.
7: Skupaj nam res lušno bo.
6: Skeden fešto.
8: Spet boš pas v naši vas, tu je skeden fešta.
6: Jasno in glasno.
9: Jasno in glasno.
6: Priljubljen koncert ali katero drugo oddajo TV Veseljak Golica, brez skrbi. Vaše najljubše oddaje vas čakajo v aplikaciji MOV Slovenija. Oglejte si jih takrat, ko imate čas in uživajte v najboljši domači glasbi, zabavi ter nepozabnih televizijskih trenutkih.

0: Jasno in glasno. Novosti, novi obrazi in sveže pesmi z domače glasbene scene.
1: Nismo pozabili na vse tiste, ki niste dobili prostega sedeža v dvorani Domžale. Družimo se tudi preko televizije Veselja Golica danes večer, ko prihaja nova epizoda oddaje z Jasno in glasno. Ko bo še posebej glasno, v goste prihaja Damjan Murko danes z uspešnico Moj mali ku v narodno-zabavni preobleki. Družbo mu bo delal ansambl Opev. Na den sceno se vrača Katja Lesjak iz nekdanjega Skaterja, danes La Primo, ki bo predstavila tudi novo pesem Ko mimo mene greš in si predstavljam, da so to kar hitri ritmi. Čaka nas seveda tudi domači kviz, kakor je vsako soboto v navadi, pa harmonika, kostan in zgodba tudi Roberta Gotarja o izgubljenem rekordu. Seboj bo prinesel tudi harmonko in na njo je zaigrala tudi naša Jasna.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V torek nas verjetno čaka še tretja zaporedna pocenitev goriv. Cene bencina in dizla se bodo kljub rasti nafte znižale za okoli 0,5 centa na liter. Za 95-oktanski bencin ocenjujejo, da se bo pocenil za približno 0,5 centa na liter, torej na okoli 1,74 evra za liter. Kozmetični popravek navzdol pričakujejo tudi pri ceni dizla in kurilnega olja. Pocenitev bo manjša od 0,5 centa. Več preberite na svet24.si. Slovenski športni strokovnjaki so trenutno aktivno vključeni v razvoj športa v Azerbajdžanu. V metropoli ob Kaspijskem jezeru se je profesor z fakultete za šport Boroš Trumbel lotil večmesečnega projekta plavalnega opismenjevanja in razvoja vrhunskega plavanja. Ob vsem tem Štrumbel doživlja tudi novo državo, odkriva zanimivosti in povezave s Slovenijo. Na železniški postaji Meja v bližini Reke je danes nekaj po 9. uri iztiril tovorni vlak. 11 vagonov je po navedbah družbe HŽ Infrastruktura zgrmelo v prepad. V nesreči ni bil nihče poškodovan, je pa nastala velika gmotna škoda. Železniška postaja je zaprta za ves promet. V Ljubljani sta dopoldne sočasno potekala shoda nasprotnikov in zagovornikov pravice do splava. Na pohodu za življenje so udeleženci izrazili mnenje, da se človeško življenje začne že s početjem in konča z naravno smrtjo. Na shodu za dostojno življenje pa so v ospredje postavili reproduktivne pravice žensk in dostopnost zdravstvene oskrbe. Kolesari so pred začetkom zadnje velike dirke sezone po Lombardiji pripravili protest, s katerim so opozorili na vse slabše varnostne standarde na dirkah in vse večje število nesreč z nedovoljenimi vozili na trasi. Vlogo govorca je prevzel evropski prvak cestne dirke z nedavnega evropskega prvenstva v Sloveniji, Belgijec Remko Evenepoel. Ponovil je zahteve v sporočilu, ki ga je objavilo Združenje poklicnih kolesarjev in številni poklicni kolesarji.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Oblačno popoldne imamo, več možnosti za dežne kaplje je danes na jugovzhodu države, temperature pa od 13 do 16 na Goričkem in obmorju okoli 22. Ponoči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu, jutri čez dan predvsem v gorah, sicer pa se bo postopno razjasnilo po jutranji megli in nizki oblačnosti. Zjutraj bo od 5 do 11, čez dan na Primorskem tudi do 22.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: 3 minute čez 14 pa na cestah takole, zaprti je počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Novem mestu med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Karteljevo. Zastoji so na mariborski vzhodni obvoznici proti Ljubljani med priključkom Maribor Center in razcepom Slivnica. Popolna zapora zaradi prometne pa v Mariboru na križišču Cankarjeve in Razlagove ulice nastajajo zastoji. Je kak zastoj še kje? Radar ovira kontrola, nič 80, 13 nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
4: Vikend na Veseljaku in najboljša domača glasba.
2: Žiga Deršek, vas pozdravljam na veliki dan 10. oktober za nas v pričakovanju večernega dogodka v Domžalah, Veseljakovih 30. Oh, ko me čakamo.

Čuki in kvatroperci na veseljaku. V nadaljevanju pa tole. Že nekaj časa nisem slišal tele skladbe od začetka do konca. V nadaljevanju še pred tem pohitrimo tempo zaradi tele pesmi. Verjetno se sprašujete, kakšno vezo ima pesem Zvezala bi si krila z današnjim časom. No, pa verjemite mi, da jo kar konkretno ima, ker je skladba doživela tudi narodno zabavno različico.

0: Ensemble Sladki greh so se lotili tega odličnega projekta, o katerem je zelo lepo govorila tudi Manca Špik. Vse to se je zgodilo v Židanem popoldnevu tekom tedna. Poslušmo.
1: Sem zelo navdušena, nova energija, nova ljubezen dana v to skladbo, ker res vidim, da postaja Zim zelenček in da je to res večna uspešnica.
2: Če Špikova da žegen, pol ste že napol zmagali. Ne?
3: Zelo radi vidimo, da so tisti, ki so v originalu napisali ali pa v originalu potem izvajali, komad tudi zadovoljni s tem, kar smo naredili.
4: Je le, če ga priredi s spoštovanjem, pol drugače ne more biti, ne?
3: Ja. Ja.
4: Tako.
5: Židan popoldan, od ponedeljka do petka, med 2 in 18. uro, na Veseljaku.

0: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. 080-99-66.
1: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapevta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
6: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
7: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
1: Relax. To jesen pa greva nekam po moje.
8: Kaj pa je po tvoje?
1: Raziskovanje novih krajev, slovensko vodenje, top kraji in hoteli, let iz Ljubljane.
8: Apulija, Madeira, Malta, New York, Azija, Singapurjem, ti izberi.
0: Relaksova vodena potovanja za maksimalno sproščeno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
9: Bo izjemno termalno. Zakaj? Zato, ker pride v Skedenfest ansambl Petra Finka iz Dolenskih Toplico, Topliška pomlad in Gašper Rifel. Ne pozabite nas gledat v nedelo zvečer na TV Veselja Golica.
10: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
10: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Sveti Daniel je bil misijonski škof. Njegov načrt je bil evangelizacija Afrike. Ponesi luč tja, kamor nišče ne stopi, je zares nekaj velikega. Milost imam sodelovati z misionarjem Antonom Kerinom, ki je skoraj 40 let deloval na Madagaskarju. Ko pričuje o razmerah v tistih krajih in spremembah, ki jih prinaša vera v ljubezen, vidiš, da vera premika gore, predvsem pa najprej ljudi, na bolje. Pri misionarjenju ne gre za vsiljevanje, ampak za ponižno držo, predvsem zgled, ki vleče. Dragi Daniel, Danilo, Dani, pa vse najboljše za god.
0: Godovnike ne veselja.

0: Slovenci imajo na pomoč belarji najmedi? Kaj imajo pa vinogradniki? Lahko mi sporočite, nič rejeno, še 6-6-4-4-4 bi prav rad vedel, med tem, kaj vsem želim. Krasno letino, dobro, to je že bilo, ampak zdaj obdelavo grozdje vse do svetega Martina, pa z malo božje pomoči bo zagotovo uspelo, kakor ste si zamislili. Do 22 stopinj danes na Goriškem in obmorju, drugod od 13 do 16, popoldne ostaja zmerno do pretežno oblačno. Pripravljamo teren za jutrišnjo nedeljo, ki se po jutranji megli in nizki oblačnosti obeta prav sončna, razen v gorah je še možna kakšna kratkotrajna ploha. Zjutraj bo od 5 do 11, čez dan do 18, na Primorskem do 22.
1: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
0: Na ceste promet je uvera na Gorenjski avtocesti zaradi predmeta na cesti proti Ljubljani na obvozu Vodice, zaprt je še počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Novem mestu med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Karteljevo. Radarjev in kontrol ni, če veste drugače, pa nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
1: Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
0: Z njo se z vami družim, Žiga Deršek, dobrodan.

0: sekundo ali dve, minuto, če želite, namenimo obujanju spominov.
1: Veseljakov VIP petek.
0: Vsa petek je z nami kdo drug, ki ga vsi poznate in si ga morda ali pa najverjetneje želite spoznati bolje. Z veseljem obujamo spomina včerajšnjega gosta VIP petka. Z nami je bil ob mesecu požarne varnosti predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Crkvenik in kot smo slišali, hierarhija prnih kar štima.
2: Mi zaenkrat imamo ta, kot rečemo, piramidni sistem.
3: Hierarhija
2: in nam odlično služi. To govorim predvsem za operativno delo, dočim za samo delo za člani, članicami, mladimi in starejšimi, pa so seveda demokratični načini vodenja in temu primerno tudi življenje.
4: A se spomnite vaše prve gasilske uniforme?
2: Ja, se spomnim, je bila drugačne barve, siva.
4: Ja?
2: Mislim, da sem jim dolgo časa tudi imel.
4: Aha.
2: Kam so zdaj te uniforme šle, ravno ne vem. Je bila pa taka za veselice najboljša in najbolj prava. Ni se zamazala, ne, lahko si se vsedel kamorkoli na tiste veselične klopi. In ni bila tako občutljiva kot je tale, čeprav ta verjetno je danes z modernim krojem, veliko bolj elegantna in tako naprej, tako da ja, uniforma predstavlja našo organizacijo in vsi, ki smo v uniformi, imamo tudi predpisana pravila, kako se v uniformi obnašamo in mislim, da je tako prav.
1: Tokratni VIP gost je bil predsednik Gasilske zveze Slovenije.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekatel.si.
2: Si kamnosek ali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
3: V trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25% popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino.
4: Več na mana.eu.
5: Marketing Design, najboljše polepitve.
6: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
8: Slušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Štrukelj moj, oh, oh, oh, manči, štrukelj moj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru se je dopoldne zgodila prometna nesreča. V njej je umrl 26-letni motorist, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Po dosedaj zbranih obvestilih so bila v njej udeležena tri vozila, dva osebna avtomobila in motorno kolo. Motorist je kljub posredovanju ekipe nujne medicinske pomoči zaradi poškodb umrl na kraju prometne nesreče. Napadi ali grožnje proti mednarodnemu kazenskemu sodišču so nesprejemljivi, je danes sporočila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas, potem ko so ZDA včeraj proti ICC uvedle sankcije in napovedale ukrepe za omejitev njegovega delovanja. Z njeno izjavo so se strinjale vse članice unije. Indijska policija je med današnjimi protesti podpornikov gibanja Stranka Ščurkov proti sporni reviziji volilnih imenikov v New Deliju pridržala več tisoč ljudi, med njimi vodjo gibanja. Oblasti so zaradi protestov v prestolnici uvedle stroge varnostne ukrepe in omejile dostop do interneta. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred nedeljskim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel v polnoči, do 12. ure prejela 10 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Norveški tekaški zvezdnik Jakob Ingebrigtsen in njegova žena Elizabet sta svoji obsežni zbirke avtomobilov dodala luksuznega športnega terenca Bentley Bentayga. Nakup Bentleya je opisal kot darilo samemu sebi za osvojitev zlate medalje v teku na 5000 metrov na letošnjem evropskem prvenstvu v Birminghamu. Cena takšnega avtomobila se zaradi visokih uvoznih dajatev giblje nad 166 tisoč evri.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Ostaja večinoma oblačno popoldne, predvsem na jugovzhodu in vzhodu države bo občasno rahlo deževalo, drugod pa lahko rahlo rosi. Od 13 do 16 stopinj so temperature ob morju okoli 22 lahko namerite. Noč prinaša kakšno kapljo dežja, predvsem na sever države, jutri pa postopno razjasnitev nedelja po jutranji megli ali nizki oblačnosti. Zjutraj bo od 5 do 11 stopinj, ob morju okoli 14, čez dan do 18, na primorskem do 22. Ponedeljek zopet prinaša nekaj oblakov, torek pa že jasno nebo.
3: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Čez tretjo je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Novem mestu med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Karteljevo. Promet pa še oviran na Gorenki zaradi predmeta na cestišču proti Ljubljani na uvozu Vodice. Varno pod cilja, če je kakšna ovira ali radar morda kje, pa nič 80, 13 nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow!

Veselim se večera, ki bo mnoge pritegnil v Domžalah. Prej smo se že hecali, če bomo znali zapeti tako na ves glas, da bomo dvignali streho športne dvorane Domžale. Skupaj z Alfijem Nipičem, Alpskim kvintetom, slovenski muzikantje pridejo, Mladi Dolenci, ansambl Petra Finka, ansambl Jureta Zajca, ansambl Nemer Banoški, ansambl Gregorja Kobala, harmonikarski orkester Bučar in pa tudi ansambl Braneta Klažarja, s katerim začenjamo uro do četrte. Vse to za veseljakovih 30.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, prijazno pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Danes bo slovensko ljudsko pesem To vince je za rajžo zapel Tone Kozlevčar, starosta slovenskega okteta v družbi članov slovenskega instrumentalnega kviteta. Pesem je za ansambl priredil Vinko Štrucel, umetniški vodja ansambla. Prvič pa to pesem najdemo posneto na gramofonski plošči Majolka kaj si strila, ki je ugledala luč sveta leta 1968 pod okriljem založbe Jugoton. Slovenski instrumentalni kvintet je legendarni ansambl, ki je nastal leta 1965 pretežno iz sestava ansambla Borisa Franka. V 5 letih delovanja si je slovenski instrumentalni kvintet že uspešno na široko odprl pot v evropski glasbeni prostor. Bili so dobro sprejeti, pa tudi njihova pevka Danica Filiplič, ki je predhodno sodelovala z Avseniki, je bila njihov prepoznavni obraz. Leta 1970 so bili člani ansambla deležni povabila igranja na ladjo Križarko, ki je premožne tujce doma iz vseh koncev Evrope popeljala na križarjenje iz nemškega Bremna v Afriko v Dakar. Plačilo za igranje in animiranje gostov je bilo atraktivno. Organizator križarjenja pa jim je zagotovil tudi snemanje televizijske oddaje, kar je bilo leta 1970 v barvni tehniki prava redkost. Da pa ni šlo vse gladko na križarjenju, je poskrbela mati narava sama. Tik pred afriško celino so križarko zajeli več kot 30 metrov visoki valovi, ki jih lahko vidite za mano, če nas spremljate na televiziji. Fotografija je nastala na palubi te križarke. Glavnina potnikov, vključno z nastopajočimi glasbeniki, je zbolela za morsko boleznjo. Bruhanje in ostali simptomi so se pri večini potnikov dokončno umirile do destinacije. Križarjenje je kljub neljubi situaciji glasbenikom ostalo v lepem spominu. Več kot polovica potnikov pa se je raje domov vrnila z letalom. No, spet veste nekaj več. Danes bodo za vas igrali in prepevali Vili Kralj, klavirska harmonika, Andrej Smolej, ritem kitara, Janez Kalšek, kontrabas, Ivo Zupančič, klarinet, Franc Korbar, trobenta in pevec Tone Kozlevčar.

0: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399. Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejem v Komendo.
1: Pri dan kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo. Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Renč24.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Avtohiša Klemenčič. V naši kleparsko-ličarski delavnici poskrbimo za vse znamke vozil. Ob tem pa vam nudimo pestro izbiro nadomestnih vozil ter za vas uredimo vse potrebno, saj sodelujemo z vsemi zavarovalnicami. Obiščite nas na Tržaški cesti 425.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
6: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
7: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
8: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Frankovih 30. O veseljaku tudi. Uroš in Tjaša.
1: Vida sa Uroš in Tjaša in želiva veseljaku vse najboljše.
2: Pa, da nikoli ne boste prestari zavrtiti dobro slovensko glasbo.
0: Veseljak z vami že 30 let.

Uroš in Tjaša, s tabo upam si letet. Tudi mi z vami radi letimo na krilih domače glasbe. Naslednji v vrsti ansambel Roka Žlindre, pa tudi vokalna skupina Amabile. Nekaj nežnega, veliko je želja, ob rojstnem dnevu 30-ke tudi zagotovo. Sem, da boste z nami.

0: Kaj si želimo, ko tako na veliko praznujemo v letošnjem letu, sploh danes v razprodani športni dvorani Domžale, da bomo zdravi, da nam veselja ne zmanjka, prijateljev, pa sreče in miru. Vse to si želimo za vse, ki ustvarjamo, ustvarjajo in poslušajo, spremljajo, spremljate domačo glasbo, tudi vas, sej veste, brez vas nas ne bi bilo. Žiga Deršek sem z vami to sobotno popoldne, 10. oktober je oblačen in z rahlim dežjem predvsem na vzhodu Slovenije, sivino oblakov obarvana tudi druga polovica države, ne samo vzhod, kjer naj ne bi bilo večjih ali manjših padavin, do 16 stopinj merimo na Goriškem in obmorju danes okoli 22. Ponoči bo kakšna kaplja dežja možna proti severu države, jutri pa sledi postopna razjasnitev po jutranji megli in nizki oblačnosti. Zjutraj bo od 5 do 11 stopinj, obmorju okoli 14, čez dan do 18, na Primorskem do 22. Ponedeljek prinaša nekaj oblakov, torek spet sonce.
1: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
0: Še na ceste se je odločil en, da bo šel s kolesom kar na primorsko avtocesto proti morju iz smeri Ljubljane med Logatcem in Vrhniko previdno. Zaprče počasti pas na Dolenjski avtocesti proti Novem mestu med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Karteljevo. Radarjev in kontrol pa niste opazili. Če veste drugače, nič 80, 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Člani kluba Baby Center ta vikend nakupujete kar 15% ugodneje in to prav vse. Festival nakupov traja le do nedelje 11. oktobra. Pohitite v Baby Center ali na babycenter.si.
2: Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
0: Žiga z vami, dober dan.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan.
1: Tak je, ko je.
2: Čaki mal, spet si take slabe, zjamrane vole. Povej mi en, Lojz more vediti, kaj je narobe.
1: Kako je narobe? Vse mi gre narobe, pa drugi so krivi, jaz pa ne. Narobe mi gre, kaj ti ne rečem?
2: Druga? Tvoja, ne?
1: Ne, ta pa je bil pa naš doktor.
2: Kak doktor? Ko pa je doktor? Napačna diagnoza.
1: Ne, to ne. Sam šal sem našemu doktoru, pa ga lepo prosil, da mi da potrdilo, da ne morem delati, da sem delovno nesposoben.
2: Čaki malo, Marjan, je kaj ti pa fali?
1: Ja, kako mi fali? Potrdilo doktorja.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju. Relax.
1: Bul, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexijem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexijem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
3: Diši po jeseni. Turistično društvo Pesnica Janče vas vabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Ne zamudite kostanja, sladkega mošta, kostanjevih sladic in zabave z ansamblom Petra Finka.
4: Mimelo.si. Spletna trgovina za najmlajše.
5: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
6: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
7: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Tudi z Alfijem Nipičem in njegovimi muzikanti danes v razprodani športni dvorani Domžale. In ko smo ravno pri tem...
1: Sobota na veseljaku.
2: Dobar dan, samo rada bi vprašala, če še kakšna... Kje je kakšna karta dobiti za danes za koncert v Domžalah?
0: Hvala, žal, gospa, zelo smo veseli sicer, da nam je uspelo razprodati koncert, ampak tokrat ni šlo. Bomo pa dogodek zagotovo posneli, tako da bo pri vas doma. Ja, morda še v tem letu boste pa morali na to še malo počakati. Mi pa o tem trenutku kobujanju spominov tedna, ko nas je med drugim obiskala tudi Zali Smolnikar, hči Roberta in Renate Smolnikar. Gre seveda po stopinjah svojih staršev. Zali se je tokrat odločila, da 21 let staro pesem, ki sta jo ustvarila njena starša, posname na novo. Bila je gostja v jutranji budnici.
3: A ti in mat, drugač pa ga kar fotko kličem, no. Sta napisala, ko mat to je to, že kar 21 let nazaj. Izvajali so ga razpotniki.
4: Ja.
3: Mi smo ga pa zdaj predelali, preoblekali.
4: Kdo je zdaj to vi? A si bila to ti tista, ki je rekla, jaz bi pa zdaj to pesem, ki sem jo kot mala deklica poslušala, ki je mami pela, bi pa po svoje zapela, ali je rekel tudi, a ti, ej, tole bi pa lahko naredil malo drugače?
3: Ne, jaz sem bila tista, ampak sta pa pomagala Žare Pak, pa Leon Firšt, pri aranžmaju v produkciji. Me zanima, kaj si bodo poslušalci rekli ob tem, ko bodo to slišali drugače, pa sem dobila zelo lepe odzive, no.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru se je dopoldne zgodila prometna nesreča. V njej je umrl 26-letni motorist, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Po dosedaj zbranih obvestilih so bila v njej udeležena tri vozila, dva osebna avtomobila in motorno kolo. Motorist je kljub posredovanju ekipe nujne medicinske pomoči zaradi poškodb umrl na kraju prometne nesreče. Slovenski športni strokovnjaki so trenutno aktivno vključeni v razvoj športa v Azerbajdžanu. V metropoli ob Kaspijskem jezeru se je profesor z fakultete za šport Boro Štrumbel lotil večmesečnega projekta plavalnega opismenjevanja in razvoja vrhunskega plavanja. Ob vsem tem Štrumbel doživlja tudi novo državo, odkriva zanimivosti in povezave s Slovenijo. Na železniški postaji Meja v bližini Reke je danes nekaj po 9. uri iztiril tovorni vlak. 11 vagonov je po navedbah družbe HŽ Infrastruktura zgrmelo v prepad. V nesreči ni bil nihče poškodovan, je pa nastala velika gmotna škoda. Železniška postaja je zaprta za ves promet. V potresu z magnitudo 7,7, ki je včeraj stresel Panamo, je bilo poškodovanih najmanj 27 ljudi, je danes sporočila panamska civilna zaščita. O smrtnih žrtvah in pogrešenih za zdaj ne poročajo. Gmotno škodo so zabeležili na več kot 400 stavbah, med katerimi je okoli 150 stanovanjskih objektov. Norveški tekaški zvezdnik Jakob Ingebrigtsen in njegova žena Elizabeth sta svoji obsežni zbirke avtomobilov dodala luksuznega športnega terenca Bentley Bentayga. Nakup Bentleya je opisal kot darilo samemu sebi za osvojitev zlate medalje v teku na 5000 metrov na letošnjem evropskem prvenstvu v Birminghamu. Cena takšnega avtomobila se zaradi visokih uvoznih dajatev giblje nad 166 tisoč evri.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Oblačno sobotno popoldne imamo na jugovzhodu z občasnim rahlim dežjem, drugod lahko rahlo rosi, noč pa prinaša več dežja, predvsem na sever države. Jutri postopno razjasnitev, po jutru, ki bo megleno ali z nizko oblačnostjo, minilo s temperaturami od 5 do 11 stopinj, ob morju bo okoli 14, čez dan gremo od 13 do 18, na Primorskem pa bo do 22. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu zahodu bo lahko nastala tudi kakšna ploha, po večini oblačen dan bo to s postopno razjasnitvijo tam proti torku, ko pa bo kar nekaj sonca.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Promet poteka brez posebnosti, 2 minuti čez 16, naj tako ostane, imamo pa informacijo o policijski kontroli, ki je napreži na Štajerski avtocesti, patrulja na uvozu Šempeter proti Celju. Varno do cilja in če je še kakšna, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

0: Peršek.
1: V nadaljevanju zopet k obujanju spominov aktualnega tedna novo skladbo so z nami delili po tepini, uro pa začenjajo mladi asi z znano melodijo, če ste pozorni, in z novimi vokali.

0: Zvon želja ansambl Toneta Rusa na veseljako. Ne, ni kriva trava bila. Kakšna dramatična tišina. Po tepini je velika mašina, ja, navajni smo z njihove strani kar udarnih ritmov, zdaj so jih malo upočasnili, pa vendarle to ni nastal valček. V Židanem popoldnemu so se oglasili včeraj in predstavili novo skladbo z naslovom Pepelka.
1: Pomalo govoril o, rekel, nekmo upanju ene punce, ki je odraščala v nekih, v nekem družinskem okolju, kjer so jih pač brali razne pravljice, ona se je predstavljala, da bo princeska in da bo pač našla svojega princa na belem konju in je v bistvu v tem je napisan komad, da pač upanje res umre zadnje in ljubezen vedno najde pot.

0: Radio Veseljak. Za toplo zimo in pomlad kurilno olje dostavlja Hubad. 0800 2236. Možnost plačila na obroke.
1: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
2: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01 234 5690.
3: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Autodebel Trzin. 0800 99 66.
8: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24, profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
9: Največja vseslovenska radijska veselica. Glasbeni zbor oddaje lahko kadarkoli poslušate na spletni strani veseljak.si. Glasbena postaja Pump

0: Katera je vaša najljubša skladba o jeseni? Mogoče tale, ki sledi od Miheliča.
1: Gobe, kostan, mošt in veseljak. Moja najslajša jesen.
0: Na veseljaku ste na dan praznovanja 20 minut čez četrto. Dobar dan.

0: Pol pet bo, dober dan na veseljaku. Domen Kljun odpel svoje nekaj krasnega za današnji dan, namenjen morda tudi kakšnemu mladoporočenemu paru že ob tej uri zagotovo na poti proti kakšni goveji jusi. Danes večer na jugovzhodu države še z rahlim dežjem ali rosenjem, noč prinaša kakšno kapljo dežja tudi na sever države. Jutri pa postopno razjasnitev, zjutraj in dopoldne bo še po nižinah megleno ali z nizko oblačnostjo, od 5 do 11 stopin, ob morju okoli 14, čez dan gremo 13 do 18, na Primorskem pa se bo ogrelo do 22. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, lahko da bo tudi kaj dežja, kakšna ploha uvodoma v dan, no sicer pa ponedeljko popoldan prinaša razjasnitev sploh za torek in sredo, ko bo pa kar nekaj sonca.
1: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
0: Promet poteka brez posebnosti, radi pa merijo danes v Košnici pri Celju na avtobusni postaji je črn Berlingo. Vem, da uvodoma popoldne je bil tam Twingo, pol je že bil tudi, men se zdi, da nek Passat. Radar na razcepo Kozarje pod nadvozom, tam merijo proti Rudniku, omejitev je 80 km na uro. Policijska kontrola pa napreži še na Štajerski avtocesti na uvozu Šempeter proti Celju in če je še kakšna, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
1: Sobota na veseljaku.
0: Žiga Deršek z vami v pričakovanju večera, ki bo v Domžale pritegnil toliko ljudi, kolikor je sedežev v dvorani. Zelo se veselimo dogodka, ki ga pričakujemo že praktično celo leto in ki ga bomo zagotovo za vse, ki niste dobili sedeža v dvorani, dostavili do vas preko naše televizije Veseljak Golica. Zdaj pa nazaj glasbi. Drugo polovico ure prevzema ansambl Nagel, sledi tamu pa zmagovalki na aktualni lestvici Veseli vrtiljak.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Si kamnosek ali cienci operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
3: V trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25% popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino.
4: Več na mana.eu.
5: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Smeh klarineta, slovenski zvoki na veseljaku. Kar nekaj smeha sledi na današnji večer.
1: Z Jasno in glasno. Novosti, novi obrazi in sveže pesmi z domače glasbene scene.
0: Ne bomo se z vami družili samo v športni dvorani Domžale. Če niste dobili sedeža v dvorani, potem ste lahko naša družba preko televizije Veselja Golica, kjer z novo epizodo Vaš dom popestri Jasna Kuljaj z družbo. V goste prihaja Damjan Murko z uspešnico Moj mali ku v narodno-zabavni preobleki. Družbo mu bo delal ansambl Opev. Damjan bo sodeloval tudi v domačem kvizu in zdaj boste slišali, pri katerem vprašanju se je mal zataknal.
2: Jasno in glasno.
3: V ansambl Še pet se je po porodniški ne...
4: Jaz jo poznam.
3: Ja, Damjan.
4: A jaz sam ne vem vprašanja, a moram zdaj povedati?
3: Ja, zdaj ste se parjavili, gospod tekmovalec. Tako
4: ok, upam, da je vprašanje vse približno takšno. Laura?
3: Lara.
4: Ja,
3: napadni odgovor, bil si blizu. Ja, ni Laura, Lara.
2: Jasno in glasno.
0: Kakšno je vprašanje v celoti, ne zamudite, kot tudi Katje Lesja, ki se z nekdanjega skaterja vrača, oddajo z novo skladbo, ki jo boste lahko poslušali, tudi gledali, ko mimo mene greš je naslov. Čaka nas tudi domači kviz, Harmonika Kostan, Robertova zgodba o izgubljenem rekordu, govorimo o Robertu Gotarju in seveda nagradna igra za tri pakete Islam Medic Akut.
1: Z Jasno in glasno, vsako soboto ob 20. na TV Veselja Golica.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru se je dopoldne zgodila prometna nesreča. V njej je umrl 26-letni motorist, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Po dosedaj zbranih obvestilih so bila v njej udeležena tri vozila, dva osebna avtomobila in motorno kolo. Motorist je kljub posredovanju ekipe nujne medicinske pomoči zaradi poškodb umrl na kraju prometne nesreče. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred nedeljskim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel v polnoči, do 12. ure prijela 10 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. V Ljubljani sta dopoldne sočasno potekala shoda nasprotnikov in zagovornikov pravice do splava. Na pohodu za življenje so udeleženci izrazili mnenje, da se človeško življenje začne že s početjem in konča z naravno smrtjo. Na shodu za dostojno življenje pa so v ospredje postavili reproduktivne pravice žensk in dostopnost zdravstvene oskrbe. Napadi ali grožnje proti mednarodnemu kazenskemu sodišču so nesprejemljivi, je danes sporočila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas, potem ko so ZDA včeraj proti ICC uvedle sankcije in napovedale ukrepe za omejitev njegovega delovanja. Z njeno izjavo so se strinjale vse članice unije. Norveški tekaški zvezdnik Jakob Ingebrigtsen in njegova žena Elizabeth sta svoji obsežni zbirki avtomobilov dodala luksuznega športnega terenca Bentley Bentayga. Nakup Bentleya je opisal kot darilo samemu sebi za osvojitev zlate medalje v teku na 5000 metrov na letošnjem evropskem prvenstvu v Birminghamu. Cena takšnega avtomobila se zaradi visokih uvoznih dajatev giblje nad 166 tisoč evri.
1: Večer bo ponekod na jugu in vzhodu države še rahlo deževalo ali rosilo, ponoči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri pa sledi postopna razjasnitev po jutranji megli in nizki oblačnosti. Na Primorskem bo tudi zapihala šibka burja, zjutraj bo od 5 do 11 stopinj, čez dan do 18, na Primorskem do 22. Jasno, sicer tudi v ponedeljek, čez dan, sploh pa v torek in sredo, ko bo pa je sonca v izobilju.
2: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
3: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
2: Foglove kapljice smetliko, blagodejna tolažba za oči.
3: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
1: In še na ceste, promet poteka brez posebnosti, ste pa opazili radarsko kontrolo v Košnici pri Celju na avtobusni tamerijo proti Celju, čaka vas črn Berlingo. Radar tudi na razcepo Kozarje pod nadvozom proti Rudniku, meritev je tam 80 km na uro. In še policijsko kontrolo imamo na prežije na Štarski avtocesti na obvozu Šempeter proti Celju. Če je kje še kakšna, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

0: Peršek.
1: Danes bomo skupaj napisali še en tak konkreten spomin. Nocoj se bodo na odru Veseljakovih 30 srečali glasbeniki različnih generacij. Nekateri so bili z nami že v samem začetku radijskih korakov, druge smo spoznavali pozneje in vsi smo postali ena taka velika družina, kot tudi z vsemi ansambli, ki so danes zadržani. A najpomembnejši del zgodbe ste ves čas vi, naši dragi poslušalci, ki ste tok radi z nami, še ravno danes zjutraj na sprehodu po domači vasi sem srečal gospo, ki je rekla, da nas posluša in spremlja od jutra do večera. Biti veseljak je privilegij.

0: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
1: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
2: Roksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitež.si.
3: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
4: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

že ravno bil v šoli na Primorskem in prej zmislil o kostanju, učiteljica sprašuje Janeza, kateri plodovi dozorijo jesen, pa Janez pravi kostanj, jabolka, grozdje in buške. Pa učiteljica začudeno, buške, kako to misliš, Janez? Pa pravi Janez, ko gremo zatim, mogoče nabirati kostanj, mi vsakič kakšen pade direktno na glavo.

0: Ritem mojega dneva.
1: Zvečer bo ponekod na jugu in vzhodu države še rahlo deževalo ali rosilo, ponoči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah meglan in nizka oblačnost. V gorskem svetu pa bo še lahko čez dan nastala kakšna kratkotrajna ploha, medtem ko obljubljajo sonca kar nekaj na jutrišnjo nedeljo. Zjutraj bo od 5 do 11 stopinj, čez dan do 18, na primorskem do 22. Ponedeljek zopet prenaša nekaj oblakov, medtem ko torek in sreda jasne dni.
2: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
1: In še na ceste, kjer je radar v Košnici pri Celju na avtobusni, tam merijo proti Celju, čaka črn Berlingo in če je kje še kakšen, nič 80, 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
3: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
1: 10. oktober, Žiga Deršek z vami, dobrodan.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
3: Naj bo zima topla. Naročite kurilno olje pri Halo Olje. Hitro na 080-1137. Dostava v Ljubljani z okolico.
4: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
5: Pozor!
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
8: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
9: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepošlji.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Si kamnosek ali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru se je dopoldne zgodila prometna nesreča. V njej je umrl 26-letni motorist, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Po dosedaj zbranih obvestilih so bila v njej udeležena tri vozila, dva osebna avtomobila in motorno kolo. Motorist je kljub posredovanju ekipe nujne medicinske pomoči zaradi poškodb umrl na kraju prometne nesreče. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred nedeljskim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel v polnoči, do 12. ure prejela 10 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. V Ljubljani sta dopoldne sočasno potekala shoda nasprotnikov in zagovornikov pravice do splava. Na pohodu za življenje so udeleženci izrazili mnenje, da se človeško življenje začne že s početjem in konča z naravno smrtjo. Na shodu za dostojno življenje pa so v ospredje postavili reproduktivne pravice žensk in dostopnost zdravstvene oskrbe. Napadi ali grožnje proti mednarodnemu kazenskemu sodišču so nesprejemljivi, je danes sporočila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas, potem ko so ZDA včeraj proti ICC uvedle sankcije in napovedale ukrepe za omejitev njegovega delovanja. Z njeno izjavo so se strinjale vse članice unije. Norveški tekaški zvezdnik Jakob Ingebrigtsen in njegova žena Elizabet sta svoji obsežni zbirki avtomobilov dodala luksuznega športnega terenca Bentley Bentayga. Nakup Bentleya je opisal kot darilo samemu sebi za osvojitev zlate medalje v teku na 5000 metrov na letošnjem evropskem prvenstvu v Birminghamu. Cena takšnega avtomobila se zaradi visokih uvoznih dajatev giblje nad 166 tisoč evri.
1: Zvečer bo ponekod na jugu in vzhodu države še rahlo deževalo ali rosilo, ponoči pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri postopna razjasnitev, zjutraj in dopoldne pa še megleno z nizko oblačnostjo, ko bo od 5 do 10 stopinj, čez dan do 18 na Primorskem do 22. V noči na ponedeljek se bo oblačnost zopet prehodno povečala. Čez dan bo že več sončnih žarkov, no največ pa jih bo v torek in sredo.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
1: Promet poteka brez posebnosti, naj tako ostane. Srečno in varno pot do cilja.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

0: Deršek.
1: Z vami ostajamo, kjerkoli ste z domačo glasbo, se pa danes poslovi malo prej, da ulovim generalko v Domžalah, kjer danes skupaj z mnogimi vami, ki se že zelo veselimo, ustvarimo en lep spomin ob 30-letnici našega in vašega veseljaka. Smo pa skupaj že jutri zjutraj, upam sem, da se ne zavleče preveč, da pridem kar direkt nazaj. Lep dan še naprej. Beneški fanti so tole in rdeči cvet.

0: Radio Veseljak. Za toplo zimo in pomlad kurilno olje dostavlja Hubad. 080-2236. Možnost plačila na obroke.
1: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejmu Komendo.
2: Pridan Kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
3: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19 990 evrov.
4: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Ren 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Ren24.si.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Vsak dan.
6: Aktualne novice.
5: Zabava, estrada in zanimivosti.
6: Praktični nasveti za vsak dan.
5: In kar 8 strani križank.
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Največja vseslovenska radijska veselica.
8: Pekova Bumba.
7: Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041-333-333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041-333-333.
9: Ali je tako lušno?
10: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Marketing design, najboljše polepitve.
5: Uniforest vas ta vikend vabi na jesenski sejem Komenda. Na zunanjem razstavnem prostoru 66 bomo skupaj z našo prodajalno predstavili gozdarske vitle, cepilnike drv, rezalno-cepilne stroje in drugo gozdarsko mehanizacijo. Vabljeni, da si ogledate gozdarsko mehanizacijo Uniforest v živo.
6: Ste zamudili svojo najljubšo oddajo? Veseljak v živo z Darjo Gajšek.
7: Skupaj nam res lušno bo.
6: Skeden fešto.
8: Spet boš pa su naši vas, tu je skeden.
6: Jasno in glasno.
9: Jasno in glasno.
6: Priljubljen koncert ali katero drugo oddajo TV Veseljak Golica brez skrbi. Vaše najljubše oddaje vas čakajo v aplikaciji Move Slovenija. Oglejte si jih takrat, ko imate čas in uživajte v najboljši domači glasbi, zabavi ter nepozabnih televizijskih trenutkih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V ruskih napadih na mesto Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine je bilo davi po navedbah regionalnih oblasti ubitih najmanj 8 ljudi, med njimi 3 otroci. 12 ljudi pogrešajo. Zaporožje, upravno središče istoimenske regije, je pogosto tarča ruskih napadov, saj leži le nekaj 10 kilometrov od frontne črte. V potresu z magnitudo 7,7, ki je včeraj stresel Panamo, je bilo poškodovanih najmanj 27 ljudi, je danes sporočila panamska civilna zaščita. O smrtnih žrtvah in pogrešenih za zdaj ne poročajo. Gmotno škodo so zabeležili na več kot 400 stavbah, med katerimi je okoli 150 stanovanjskih objektov. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ostro kritiziral odločitev o letošnji Nobelovi nagradi za mir, ki jo je prijela južnoafriška pravnica Navi Pillay. Dejal je, da za nagrajenko še nikoli ni slišal in znova zatrdil, da bi morale nagrado prijeti ZDA oziroma on sam. Trump je Norveško kritiziral že lani, ko je nagrado za mir prijela vodja venezuelske opozicije Maria Corina Machado. Lesarska šola Maribor je po vladni zeleni luči projektu korak bližje obnovi dotrajane strehe telovadnice. Investicija v vrednosti nekaj manj kot 1,8 milijona evrov bo financirana iz državnega proračuna v letih 2026 in 2027. Zdaj čakajo na gradbeno dovoljenje, zatem pa bodo po besedah direktorice Mateje Kišek-Volk začeli izbor izvajalca del. Na lokalnih volitvah v Peruju je v odročnem okrožju Queropalca v Andih v tekmi za župana zmagal 45-letni Hitler Mussolini Simeon Flores. Čeprav bo vodil okrožje z manj kot 1000 prebivalci, je zaradi imena, ki si ga deli z nacističnim in fašističnim diktatorjem Adolfom Hitlerjem in Benitom Mussolinijem, pritegnil veliko mednarodno pozornost.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
3: Ducat Veseljakovih.
4: Ducat Veseljakovih.
3: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
4: Najboljša slovenska glasba na Veseljaku. Ducat Veseljakovih.
5: Lepo zdrav, veseljaki, pred nami je nova lestvica Ducat Veseljakovih. Gre za 12 trenutno najbolj aktualnih slovenskih skladb, ki se vrtijo na Veseljaku. Vabljeni, da se sprehodite po lestvici z mano od številke 12 do 1, torej od spodaj na vzgor. Il Divi so pod številko 12 in njihova skladba Morje mi, ki je čustvena hvalnica morju, življenju, družini in spominom, ki z leti dobivajo še večjo vrednost. Skladba, ki sta jo ustvarila Goran Šarac in Žiga Šramelj, besedilo pa podpisuje Žiga Šramelj, je nastala iz iskrenega občutka hvaležnosti za ljudi in trenutke, ki nas oblikujejo. Na festivalu Melodije morja in sonca 2026 je pesem osvojila srca poslušalcev in postala zmagovalka ljudstva.

ansambla Kolovrat Stevardesa. Gre za veselo in nalezljivo skladbo o nepozabnem srečanju na letalu, ki se hitro spremeni v romantično potovanje okoli sveta. Za skrivnostno stevardeso junak zgodbe prepotuje Španijo, Avstralijo, Francijo, Maroko, Grčijo in Ameriko, vse z upanjem, da jo bo še kdaj srečal. Melodijo in besedilo podpisuje Tone Košmrl, aranžma pa ansambel Dar in Matic Balant.

Ansambl Gregorja Kobala, popoln par, je vesela in igriva polka v ljubezni, sprejemanju in skupni poti dveh ljudi. Pesem pripoveduje o paru, ki se kljub različnim željam, navadam in pogledom zna poslušati, spoštovati in sprejemati. Melodijo je ustvaril Gregor Kobal, besedilo pa Maja Jelenc.

Veseli begunčani so z nami s skladbo Vasica pod Alpami. Gre za ganljiv valček o domotožju in ljubezni do domače dežele. Pripoveduje zgodbo človeka, ki je mlad odšel v svet, a šele daleč od doma spoznal, kako močno ga srce vleče nazaj v domačo vas, med svoje ljudi in pod slovenske Alpe. Pesem je za vesele begunčane napisala Vera Šulinc.

ansambel Občutek in Manca Pirc bodo z nami v skladbi Angel moj. Gre za svežo priredbo priljubljene skladbe, ki jo dobro poznamo v izvedbi Wernerja in Natalije Verboten. Tokrat je znana melodija dobila novo živahno kvintetovsko preobleko, ki jo s svojim prepoznanim glasom lepo dopolnjuje Manca Pirc. S trobento, klarinetom in značilnim zvokom ansambla Občutek je Angel moj zaživel v sveži in energični različici.

Naslednji na lestvici so ansambel Pik skupaj z Niko Svetlin v zgodbi z morja. Gre za novo čustveno preobleko legendarne skladbe ansambla Vandrovci in Viktorije Petek. Pesem pripoveduje o ljubezni, morju, spominih in trenutkih, ki jih čas ne more izbrisati. Avtor glasbe in besedila je Jože Umek, aranžma pa podpisuje Marjan Turk. Topel vokal Nike Svetlin in prepoznavna energija ansambla Pik sta torej več kot 20 leti stari pesmi vdahnila novo življenje.

Ansambel You Hey, nič ne vidiš, nič ne slišiš, je živahna in hudomušna polka o ljubezni, zaradi katere včasih preprosto ne vidimo in ne slišimo vsega, kar se dogaja okoli nas. Pesem se poigrava z dvomi, pričakovanji in situacijami, ko beseda in dejanja niso povsem usklajeni. Glasbo in aranžma je napisal Simon Tavčar, besedilo pa je delo Anžeta Zavrla.

Naslednji na lestvici je ansambel Jureta Zajca, gre za skladbo Fešta, Gauda ali pa Žur. Gre za živahno in nalezljivo polko, ki slavi dobro družbo, glasbo, ples in pristno veselje. Ne glede na to, ali je Fešta, Gauda ali Žur, pomembno je, da smo skupaj, da harmonika igra in da se zabava zavleče do zgodnih jutranjih ur. Glasbo je napisal Jure Mlinšek, besedilo pa Vera Šuler.

Kolarji so naslednji na naši lestvici v skladbi, kjer nageljni cvetijo. Gre za poklon domačim krajem, gorenski duši in preprostemu življenju pod slovenskimi gorami. Skladba nas popelje tja, kjer se gore dotikajo neba, na okna pa se vračajo rdeči nageljni. V domači svet, poln spominov, tradicije in zgodb, ki se prenašajo iz roda v rod. Pesem je del njihovega albuma, Strici so mi povedali, ki ga znamujejo prav gorenska, alpsko okolje in ljubezen do domačih korenin.

0: Cat Veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Radio Veseljak.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
4: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
5: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejemkomenda.si.
6: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
7: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
8: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
9: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
10: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
11: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
12: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.
0: Ducat Veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
13: Vražji muzikanti so naslednji na lestvici Ducat Veseljakovih in njihova skladba Ata na mamo. Gre za hudomušno in poskočno polko o ljubezni, pri kateri lepe besede niso dovolj. Dekle svoje snubce postavi pred različne preizkušnje, osvojil jo bo namreč tisti, ki bo znal svoja čustva dokazati tudi z dejanji. Za nalezljivo melodijo je poskrbel Primož Ilovar, besedilo je napisal Matej Kocjančič, aranžma pa je delo Majka Orešarja.

Firbci so tudi z nami na lestvici Ducat Veseljakovih in njihova Neki sem naredil prav. Gre za nežno in iskreno ljubezensko pesem, ki nosi prav posebno zgodbo. Nastala je kot poročno presenečenje pevca Jaka Šinkovca za njegovo ženo Tjašo, prvič pa je zazvenela prav na njunem poročnem obredu. Za melodijo in besedilo je poskrbel Jakov brat Gašper, pesem pa je tako postala čudovit glasbeni poklon njuni ljubezni.

pod številko 1 in njihova skladba Alfa, ki je hudomušna in poskočna polka, v kateri gadi iščejo pravega slovenskega alfa samca. Njihov junak je seveda Janez, za katerega pravijo, da je originalni mojster osvajanja ženskih src, njegovo znanje pa naj bi se skozi leta razširilo po vsem svetu. V videospotu je glavni vlogi nastopil legendarni Janez Per, glasbo in besedilo pa podpisuje Anže Zavrl.

0: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku. Ducat Veseljakovi.
1: Radio Veseljak.
2: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
3: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si

0: Uniforest vas ta vikend vabi na jesenski sejem Komenda. Na zunanjem razstavnem prostoru 66 bomo skupaj z našo prodajalno predstavili gozdarske vitle, cepilnike drv, rezalno cepilne stroje in drugo gozdarsko mehanizacijo. Vabljeni, da si ogledate gozdarsko mehanizacijo Uniforest v živo.
1: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si. Ste zamudili svojo najljubšo oddajo? Veseljak uživo z Darjo Gajšek.
4: Skupaj nam res lušno bo.
3: Skeden fešto.
5: Spet boš pas v naši vas. Je skreden feštaz.
3: Jasno in glasno.
6: Jasno in glasno.
7: Mamo se krasno.
3: Priljubljen koncert ali katero drugo oddajo TV Veseljak Golica brez skrbi. Vaše najljubše oddaje vas čakajo v aplikaciji MOV Slovenija. Oglejte si jih takrat, ko imate čas in uživajte v najboljši domači glasbi, zabavi ter nepozabnih televizijskih trenutkih.
8: Veseljak.

0: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
1: Mimelo.si. Spletna trgovina za najmlajše.

0: Radio Veseljak. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše. Si kamnosek ali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si. Diši po jeseni. Turistično društvo Pesnica Janče vas vabi na tradicionalno Kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Ne zamudite Kostanja, sladkega mošta, Kostanjevih sladic in zabave z ansamblom Petra Finka.
2: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
2: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Tokrat bo izjemno termalno. Zakaj? Zato,

0: V nedelo zvečer na TV Veselja Golica.
1: Radio na glas.

Pozdravljamo vas. Ob našem jubileju trio Lojzeta Slaka

0: Radio Veseljak. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše. Si kam nosikali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si

Radio Veseljak. Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.

Radio Veseljak. Veliki koncert ansambla Tomaža Rota z gosti. V soboto 28. novembra v Novi Vasi na Blokah praznujemo 15 let. Najcenejše vstopnice so že na voljo na entrio.si, na vseh bencinskih servisih Petrol in Mol.

Pridite, pridite, nič se sezuvati. Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak.